0: Kika gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame. Spalio mėnesį perkant 12 konservų maišeliuose, dar 12 dovanojame mes. Pasiūlymo sąlygų ieškokite Kika parduotuvėse ar kika.lt. Pasiūlymas galioja su Kika Moments programėle.
1: Pabudai? Puiku! Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Radio Centro ryto laidoje optikos tinklo Filmanko.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Pradeda veikti specializuoto mokytojų linija, kurioje pedagogai gaus pirminę pagalbą. Ji veiks darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos. Specialistai pedagogus konsultuos dėl streso, emocinio perdegimo, konfliktų ir patyčių, taip pat darbo teisės klausimais. Tarptautiniai saugumo ekspertai šiandien pristatys 3 dienų Kaliningrado krizės simuliaciją, nagrinėjančią galimus scenarijus bei Lietuvos kaimininių valstybių ir NATO atsaką į juos. Disko metikas Mykolas Alekna antrus metus iš eilės išrinktas įtakingiausių Lietuvos sportininkų, rodo Delfi, Spinter tyrimų ir žurnalo reitingai apklausa. Antrą vietą užėmė Arvydas Sabonis, trečią Šarūnas Jasikevičius. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien protarpiais lietus, kai kur smarkus, sustiprės vėjas, vietomis ypač pajūryje stiprus gūsiai. Temperatūra 10-14 laipsnių šilumos.
1: Čia geras rytas.
2: Galim jau pasveikinti sulaukus darbo savaitės pabaigos, tai labas penktadienis, taip spalio 9-oji. Porą minučių po pusės 7-os įprasta geras rytas pradeda savo darbus.
3: Jo, sveiki, na, tavo tekstu drąsu būtų tai pradėti, kad na jau darbo dienos, darbo savaitės pabaiga. Dar turim visą dieną, iš tikrųjų. Bet, žinai, racijos tavo pasakyme yra, nes kai tu jau taip pasikūri, tai supranti, kad iš tikrųjų, nu, kad ir ką darytum, vis tiek artėjai prie tos pabaigėlės laukiamos,
2: ne savaitgalio. Gal šiandien viskas dėliojasi smagiau, žinant, kad laukia savaitgalis ir man atrodo, kad ir oras toks turėtų būti pakankamai fainas, leisti laiką irgi lauke ir pasimėgauti geru lietuvišku rudeniu.
3: Banaliai elgiuosi ir šį rytą, na, aš visuomet tai darau, arba dažniausiai taip darau, einu idėjai.lt, pasižiūriu čia, kas čia per vardadienį, kas čia per minėtinos dienos. Ne visuomet mes apie tai kalbam, nes kartais, žinai, būna tiesiog, na, kažkoks tai patarlė, priežodis, kažkas tokio, žinai, ir būna ten kartais įmetama minėtina diena. Tai šiandien pasaulinė pašto diena, kas mano galva yra labai, labai, sakyčiau, šių laikų romantika. Jau,
2: visiškai, absoliučiai aš tau pritariu, nes
3: parašyti laišką, tarkim, ne, ten be klaidų, gražiai, kad kitas tavo adresatas jį įskaitytų, įdėti į voką, palaižyti voko kraštus, užklijuoti, daryti, pirkti pašto ženklus, siūsti ir laukti, kadagi tas laiškas nukeliaus ir kada sulauksi reakcijos iš kito žmogus, va čia yra seniai patirtas jausmas turbūt. Dabargi žinutė, skambučiai, nieko nebereikia.
2: Va dėl to labai smagu, kai žmonės susikuria galbūt savo kažkokią tradiciją susijusią su paštu. Pavyzdžiui, mes, kadangi mano sesės gyvena Amerikoje, tai kiekvieną šventę į gimtadienį siunčiam atviruką. Labai smagu. Kažkas ne taip, jeigu nesulaukia atviruko, nėra nieko pašto dėžutėje. Nu,
3: kažkas
2: taip
3: gyvenime pasikeitė, taip, ar ne, pradėjo sesė blogai elgtis, tarkim. Jo, iš tikrųjų, tai linkėjimai visiems pašto darbuotojams.
2: Sunkos darbas.
3: Na, jie kaip skrusdeliukai, ten kirmeliukai, ta gerąja prasme dirba, pluša. Tie skyriai tokie, žinai, didesni, mažesni, man tenka, žinai, karts nuo karto praeiti. Ten yra labai tokių įdomių prekių, jeigu tasi.
2: Iš tikrųjų, tai viską galim ten nusipirkti, viską beveik galim rasti.
3: Man kvepia tokia kartais senobė liktai, žinai, tokios vitrinos, ten kažkokios knygos, kažkokios suvenyrai, dar kažkas. Nu, bet jeigu išmestume mes iš mūsų gyvenimo tas, tą Lietuvos, na, paštą apskritai, kaip po tokį, ar ne, kaip po nuo fizinį pastatą ir jame dirbančių žmonės, kažkaip tai būtų liudnoka, nes jeigu tu pastebėjai, kad ir tų kioskų yra apmažėję iš tai spaudos.
2: Taip, labai mažėja, nes mažėja žmonių, kurie naudojasi paštu, tai jeigu šiandien galvojat, ką geros smagaus nuveikti penktadienį, tai gal tiesiog jūs, kad kam nors laišką.
3: Arba, žinokit, atsiminę mūsų tą pasakymą apie tą minėtiną dieną, jeigu būsit pašte, o gal netoli pašto užsukit, nu, pamojokit, paspauskit dešinę, pasveikinkit su profesinė diena, kad tos moteris ir vyrai ten dirbantis būtų laimingesni.

0: Kosmosas. Šiandien. Maždaug indaplovės dydžio elektronikos pilna dėžė, pagaminta Vilniuje, spalio pirmą dieną pradėjo skrieti kosmose aplink Žemę. Tai ne sapnas ar fantazija, o Lietuvos kosmoso technologijų laimėjimas. Toji dėžė tai palidovas, kurį iš Kalifornijos į kosmosą iškėlė SpaceX raketą. Palidovą Jungtinių Amerikos valstijų bendrovės Meridian Space užsakymu pagamino lietuvišką Vilniuje įsikūrusi kosmoso technologijų įmonė Kongsberg Nano Avionics. Į kosmosą iškeltas palydovas išbandys ryšio technologiją, kuriama tam, kad valstybės ir įmonės galėtų turėti bei valdyti nuosavus palydovinio interneto tinklus. Vieni bus skirti greitai užtikrinti saugų ryšį verslo ir gynybos reikmėms, o didesni tinklai bus kuriami pagal konkrečių klientų poreikius. Abiem atvejais tinklus galės turėti ir valdyti patys klientai. Naujos technologijos pagrindas – lengva antena, kuri ryšį užtikrinti reikalauja mažiau elektros energijos nei esamos internetinio ryšio palydovų sistemos. Tai leidžia palengvinti palydovų masę ir sumažinti nuosavo palydovų tinklo įrengimo kainą ir sudėtingumą. Pirmojo kontakto su palydovu metu inžinieriai patvirtino, kad visos sistemos veikia kaip planuota, palydovas reaguoja į komandas. Ši pirmoji misija tai didelio projekto pradžia, beje vieno didžiausių tokio pobūdžio projekto Europoje. Jo vertė 122 milijonai eurų. Vilniuje iš viso bus pagaminta 280 palydovų. Jie bus gaminami naujame įmonės Kongsberg Nano Avionics serijinės palydovų gamybos centre Vilniuje, kuriame bus galima pagaminti šimtus pagal klientų poreikius pritaikytų palydovų per metus. Kompaktiška ir mažai elektros energijos naudojanti palydovų konstrukcija tinka gamybai dideliais kiekiais. Ji taip pat leis geriau išnaudoti vietą raketoje ir sumažinti palydovų tinklo iškelimo į orbitą išlaidas.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
2: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. MGmotor.lt

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį kartą nusikelsim į 1999-uosius. Prisiminsime dainas, kurios užėmė populiariausių dainų top 3-tuką Radio centro reitinge LT top 20. Tikras hitų paradas, pradėkim nuo trečios pozicijos, kurioje karščiausia savaitės naujiena tapęs empty darbas – gera mylėtis. Antros mango merginos su labai gražia daina Ilgesio ruduo. Ir iš penktos vietos į pirmą kilo daina, kurią dar ir dabar dainuoja minios. Eteryje grupės Lemon Joy daina prieš 27 metus tapusi populiariausių lietuviškų kūrinių. Mylėt tave, tai beprotiška ir keista.
0: Radio centro laikas.

0: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
3: Lietuvos futbolo finišas artėja. Vilniaus Žalgirio laukia itin svarbus mūšis. Spalio 10 dieną, šeštadienį, laukia dvikova su tiesioginiu varžovu Marijampolės Sūduva. Pasikvies draugus ir padėk žaliai baltiems siekti pergalės. Rungtynių pradžia 14:15. Ateik anksčiau, bus pramogų šeimai. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Sinoptikai įspėja dėl smarkaus, nepastovios krypties vėjo. Jo gūsiai šiandien sieks apie 20, o pajūryje ir iki 28 metrų per sekundę. Gyventojams patariama užsidaryti langus ir duris, nelaikyti atvirose vietose lengvai pakeliamų daiktų, taip pat atidžiai vairuoti, nepalikti automobilių po medžiais, reklamos stendais ar elektros perdavimo linijomis. Nuo šios dienos traukinių bilietai šalyje kainuoja per pus mažiau. Vyriausybė įvedė 50% lengvatą kelionėms siekiant sušvelninti kuro brangimo poveikį gyventojams. Per pus bilietų kainos sumažėja ir įprastomis lengvatomis besinaudojantiems keleiviams. Ši tvarka galios iki metų pabaigos. Nuo lapkričio pirmosios turėtų būti per pus mažinama ir tarpmiestinių autobusų bilietų kaina. Ji taip pat galios iki metų galo. Skaičiuojama, kad šios lengvatos biudžetui bendrai kainuos apie 6 milijonus eurų. Pradeda veikti specializuota mokytojų linija, kurioje pedagogai galės gauti pirminę psichologinę ir teisinę pagalbą. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Specializuota pagalbos linija mokytojams veiks kiekvieno darbo dieną nuo 15 iki 19 valandos. Joje dirbantys specialistai pedagogus konsultuos dėl darbe patiriamo streso, emocinio perdegimo, konfliktų ir patyčių. Mokytojai taip pat galės kreiptis dėl darbo teisės, darbo apmokėjimo ir saugumo procedūrų klausimų. Psichologinė konsultacija mokytojams truks pusę valandos. Mokytojų linijos įsteigimas yra viena iš pedagogų pritraukimo ir išlaikymo plano priemonių. Planas parengtas bendradarbiaujant su švietimo profesinėmis sąjungomis, aukštosiomis mokyklomis, mokyklų vadovais ir savivaldybėmis.
0: Majamyje Jungtinių valstijų ir Ukrainos derybininkai aptars pasiūlymus, kaip užbaigti karą su Rusija. Susitikime dalyvaus ir Europos šalių – Vokietijos, Prancūzijos, Britanijos, taip pat NATO ir Europos Sąjungos atstovai. Juos priims Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris. Teigiama, kad naujas idėjas dėl karo užbaigimo amerikiečiai derybininkai pradėjo rengti kartu su rusais ir ukrainiečiais per savo neseniai vykusį vizitą regione. Susitikimas Majamyje turėtų tęstis 2 dienas. Kauno Žalgirio šiuo vakarą laukia Eurolygos rungtynės su Barcelonos ekipa. Tiesa, prieš mačą įvyko nesklandumų. Vakar dėl lėktuvo techninio gedimo buvo atidėtas komandos skrydis į Barceloną. Be to paskelbta, kad Eurolyga skiria 30 tūkstančių eurų baudą Kauno Žalgirio klubui. Už sirgalių iškeltą plakatą su svastikos simboliu per rungtynės su Pirėjo Olimpijakos klubo. Tuo tarpu vakar vykusios Eurolygos rungtynėse būsima Žalgirio varžovė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamo Stambulo Fenerbahčė komanda 74-92 turėjo pripažinti buvusio žalgiriečio vedamos Atėnų Panatinaikos ekipos pranašumą. Kitose rungtynėse Müncheno Bayernas 87-94 pralaimėjo Bolonijos Virtus, Valencija 93-82 nugalėjo Tel Avivo Hapoelį, Madrido Realas 86-76 pranoko Belgrado Partizaną, Milano Olimpija pralaimėjo Tel Avivo Maccabi krepšininkams 79-97, o Belgrado Crvena Zvezda 77-58 susitvarkė su Dubajaus ekipa. Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, bus vėjuota. Visi keičiančios krypties vėjo gūsiai gali siekti 20, pajūryje ir 28 metrus per sekundę. Orų temperatūra 10-14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje yra apie 13, Šiauliuose 11 laipsnių.
2: Na ką, dar sykį visiems labą rytą, 4:07, džiaugiamės, kad esat kartu tokį tamsų, lietingą penktadienio rytą.
3: Toks labai rudeniškas rytas, toks labai nykus, bet nieko tokio, kažkaip visi kartu gal motyvuoja ir tai, kad šiandien yra penktadienio rytas ir viskas bus gerai.
2: Jo, iš tikrųjų, tas rudens jausmas yra, nes labai... tamsa, lietus, nukritė lapai, ar matėja, ne?
3: Taip, romantika tokia.
2: Ir kai tu taip važiuoji tamsa, supranti, kad nu tikrai su niekuo nesumaišysi sezono metų laiko. Gine vasara, gine pavasaris, gine žiema, tikrai ruduo. Tai su to ir sveikinam, dar tu čia pridėjai penktadienį, aišku, irgi geras dalykas. Gerai, galbūt sukime iš karto mes prie laidos reikalų. Apie tai, ką mes veikiame laisvalaikiu, apie mūsų užklasinės veiklas pakalbėsim vėliau, nes taip. Buvom palinkę prie, ko, prie
3: egzamino,
2: prie egzamino, taip. Kažkaip čia vangiai vakar mes kalbėjom apie tai, Danielė liktai pradžioje atrodė, kad nelabai linkus tą daryti, bet
3: galiausiai paskutinę minutę iššokau traukinį.
2: Jo, ir mes turime bendrą čatą, rezultatai yra vertinami, apie tai mes daugiau kalbėsime, gal netgi kitos valandos metu, nes ta žinia tikrai nepabėgs. Dabargi, greitai mes perbėkim per valandos planą, aišku, ryto dešimtukas laukia jūsų, jau turbūt sudėliotas.
3: Jau sudėliotas, tikrai šansas jums laimėti šiandien 100 eurų vėlgi bus.
2: Teisingai, aktuarijas mes paruošim kažką įdomaus, po minučių maždaug 20, o netrukus įsileisime eterį dar vieną mūsų balsą, Paulina, kuri pristatys ir dainą naujieną.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Savaitgalio šokiams pristatau muzikinę naujieną Twice as Nice. Tai didžėjų D.O.D. ir Armand Van Helden daina sudainuota vokalistas Sam Harper. Jau pirmos dainos sekundės užkabina lengva, šviesia šokių muzika. Vis rečiau didžėjai nori išsiskirti stipriais ritmais, o sukurti kažką mielo ausiai darosi vis sunkiau. Visgi jiems pavyko. Eteryje Twice as Nice.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Nors savaime suprantama dabar rytas, bet čia galime pajusti ir vakarėlio kažkokius motyvus, ane?
3: Man taip atrodo.
2: Žiūrėkit, prateskim šią tokią gerą nuotaikėlę su klausimais ir atsakymais. Visko mes čia turime. Ar girdėjote, kad kasdienės bankininkystės paslaugos jums gali nieko nekainuoti ir dar pasiūlyti kai ką išskirtinio, pavyzdžiui, nemokamą debeto kortelę su pirkinių draudimu iki 5000 eurų. Viską mes galime paaiškinti, kągi tai reiškia.
3: Tai jeigu neseniai su kortele įsigijote, pavyzdžiui, telefoną ar akinius ir tuomet kažką sulaužėt, gausite draudimo išmoką. Įsivaizduojat, kiekvienas jūsų pirkinys yra apdrustas nemokamai. Ir šalia to jokių krepšelio mokesčių. Nemokama sąskaita, grinųjų išėmimas iki 1500 eurų kas mėnesį. Pavedimai 24/7, virtuali kortelė, mobili programėlė ir dar 2% kintamų metinių palūkanų kas mėnesį tiesiog už tai, kad laikote ir naudojatės savo pinigais banke.
2: Kuomet vardinai pliusus, bandžiau lenkti pirštus, bet pamečiau skaičių, nes tų pliusų tikrai yra daug. Kurgi dabar viso to ieškoti? Banke Big Bank. Viską pasiimkite adresu bigbank.lt.

0: Camouflage. Spalio 15 dieną Kablis Vilnius. Bilietai Šiaulių LT.
1: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.

0: Šią savaitę Maximus pasiutkainėse. Su ačiū kortele ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7

0: vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai vienas.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
1: Kur darbo saugos dokumentai?
0: E-Nova LT.
1: O mokymai?
0: E-Nova LT.
1: Instrukcijos?
0: Irgi E-Nova LT.
1: Tai ko anksčiau nesakei?
0: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų. Šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
5: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
7: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svogūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Siuntų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Pabudai? Puiku. Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Radio Centro ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Ryto espresukas.
1: Naujausia SL daina baigta ir mes eikime prie aktualių 24 po 7. Labą rytą visiems iš to paties apniukusio Vilniaus. Su jumis sveikinasi jo Danielė ir Simas. Gerai, aktualiams metas. Gal aš pradėsiu.
2: Pradėk, labai smagi naujiena.
1: Esi Vinted platformoje.
2: Nesu.
1: A ko tu lauki? Neturi drabužių, kur
2: galėtum? Nežinau, dėl to Vaida užsakinėja man žieminius mėgstinius ir mes tada dalinamės.
1: Aš esu, bet tai yra mano sūnaus pasirinkimas. Mes nusprendėm, kad
2: verslas.
1: Jo, pelną dalinsimės per pus. Keistas dalykas yra tas, kad kai jis išvažiavo, verslas sustojo. kažkaip reikia...
2: Kažkas turi judinti tą verslą.
1: Sakė, reikia atnaujinti, pakeis kainą vienu kitu ten eurų, žinai, sumažinti arba padidinti.
2: Ar darai ką nors?
1: Nedarau ir dėl to viskas sustojo. Tai žinok, apie Vinted ir kalbu. Nes ten yra galybė daiktų, galybė pardavėjų, galybė pirkėjų ir netikėtai rašoma atsidūrė Vintede Statkevičiaus kurtas teatro kostiumas.
2: Tai gerai paieškojus, tokių labai gerų perlų gali surasti šiaip jau.
1: Gali, bet tavo klausimas geras iškeltas, o ką žmogus nusipirkęs tokį kostiumą veiks? Žodžiu, skelbimas yra štai toks. Parduodamas kostiumas naudotas Zalcburgo festivalyje, su kuria Juozas Statkevičius, naudotas tik vieną kartą. Viskas čia aišku, matomas ir Statkevičiaus vardas ant etiketės, ant kitos etiketės. Detali spektaklio informacija, kur teigiama, kad kostiumas kurtas operai Danajos meilė, bet bei kad jis priklausė choristui. Įdomu, viskas gražu, nuotraukos yra, klausimas tavo lieka galiot retornis, kur su tokiu kostiumu eiti, kaina 40 eurų, jeigu ten pridėsi siuntimo įvairiausius reikalus, tai truputį padidėtų, bet suprantame, kad na, tai yra įkandamas reikalas.
2: Taip, iki 50 eurų, žodžiu, dabar galim Vintede nusipirkti Statkevičiaus kostiumą.
1: Na ir ką, ir žurnalistai žinoma, kad ima telefoną, renka Juozo gerbimo numerį ir klausia, kasgi čia dabar yra Juozas, kišeniai žodžio neieško ir sako, žinokit, taip, buvo tokia opera Danajos meilė, kurią rodė Zalcburge. Iš pradžių ėjo spektaklis, sako jis, po to tas spektaklis baigėsi, tada visus kostiumus nusipirko šveicarai. Nu ir po to matyti, jie pasklido po visą pasaulį. Tai žodžiu, neliūdys dėl to, kaip tik priešingai iš to, kai jis davė komentarus arba interviu, parašyta, kad labai džiaugiasi, kad jo kuriami daiktai sklinda po pasaulį.
2: Ir jis dar gražiai pasakė, kad čia ir kaina tokia, vienam gali atrodyti daug, kitam gali atrodyti mažai. Ir vienas sako, kad kažkuriam pirkėjų tai gali būti relikvija, nes tai yra Statkevičiaus kurtas rūbas, o kitas, kuris to Statkevičiaus nepažįsta, nu, nieko tokio, to žmogus matyt praradimas yra.
1: Jo, tai draugai mėly, tokių dalykų gali būti ne vienas ir ne du, Vintede būdami, nereklamuoju jokių būdų paties Vintedo, bet na, tai yra tema, tai yra aktualija, būdami Vintede, atidžiau žiūrėkite į etiketes, aš tokių dalykų neturiu, bet yragi, konkurencija milžiniška, supranti, ne taip lengva, man parduot savo marškinėlį, kai šalia
2: Statkevičiaus kostiumai kaba, taip.
1: Nu, tai va tokia žinia, linkime sėkmės, kaip jis pats sakė, labai džiaugiuosi, kad mano kostiumai ir mano kurti dalykai vaikšto po visą pasaulį. Geras dalykas gyvena, pasakė jis.
2: Galim dar vieną naujieną labai trumpai apžvelgti, čia jau porą dienų aš ją taip stebėjau, sekiau ir norėjau pasidalinti, nes praėjusį savaitgalį buvo Berlyno maratonas, įspūdingas renginys bėgikams. Ir pasklido tokia įdomi informacija, kad galimai viena kinų sporto influencerė nuomonės formuotoja, jinai truputį pasukčiavo pačio maratono pabaigoje, finišo beveik tiesiojoje, kad 37 kilometre ji galimai buvo užfiksuota važiuojanti ant dviračio. Ir taip jinai pasigerino savo rekordą, jinai pasidalino aišku socialiniuose tinkluose savo geriausių rezultatų, 4 valandos 53 minutės 46 sekundės, bet kažkaip paaiškėjo, kad pavyko atkapstyti, pamatyti ją ant to dviračio, nufotografuoti ir tuomet jau jai teko atsiprašinėti.
1: Nu, tai bet skandalas negi taip, nepagarba savo kolegos, varžovams.
2: Taip, jinai turi sekėjų beveik pusę milijono, tai tikrai pakankamai didelė auditorija, tai aišku, ir tie rėmėjų po truputį nuo jos nusisuka, tai manau, čia turėjo jinai problemą.
1: Nu, kartais turbūt, na, čia filosofiškai, tai pažiūrėkime, kartais ta šlovė susuka galvą, žinai, norisi dar daugiau tų sekėjų, darai belekokius dalykus, darai elgiesi ne pagal taisyklės, o kažkaip nepagalvoji, kad vis tiek kažkada tai išeis į viešumą, nu vis tiek kažkada kažkaip bus, paslėpti
2: tokioj masėje ir tokiam stebimam renginy pasislėpti matyt labai sunku.
1: Nu, tai linkime taikiniai sėkmės, kurti karjerą iš naujo, jeigu pavyks, jeigu dar nesudegė, o mes linkime visiems dar iki gero ryto, dar viena daina ir jūsų dėmesį trumpos radio centro žinios iš karto po to, niekur nepabėkit, jau bandysim judėti link žaidimo ryto dešimtukas. Radio.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Įsigalioja 50% lengvata kelionėms traukiniais. Tai vyriausybės priemonė kompensuoti aukštas degalų kainas. Lengvata galios iki metų pabaigos. Pradeda veikti specializuota mokytojų linija, kurioje pedagogai gaus pirminę pagalbą. Ji veiks darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos. Specialistai pedagogus konsultuos dėl streso, emocinio perdegimo, konfliktų ir patyčių, taip pat darbo teisės klausimais. Prasideda 2 dienas truksianti maisto banko akcija, kviečianti aukoti maisto produktus sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizatoriai šiemet ypač prašo nupirkti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, nes šių produktų paramos krepšeliuose ypač trūksta. Kol kas tiek, išsamios žinios 8 valandą. Šiandien protarpiais lietus, kai kur smarkus, sustiprės vėjas, vietomis, ypač pajūryje, stiprus gūsiai. Temperatūra 10-14 laipsnių šilumos.

0: turime tikrai gerą progą paminėti mūsų studijos telefono numerį. Dar šį rytą mes to lyg ir nedarėm. Gerai, dėmesio, galbūt esat įsivedę, galbūt pirmas iki išgirsit, bet kokiu atveju, na, jis reikalingas tiems, kurie nori ir dalyvauti, žaisti žaidime ryto dešimtukas. Tai yra svarbiausia.
1: 0662862888. Šių skaičių kombinaciją rinkite savo telefoną ir skambinkit jau dabar, jei norit sužaisti.
0: Labai neišsiplėsime, nes apie tai esam daug kartų kalbėję tokiu metu. Tai vakar, tai užvakar, tai užužvakar, tai pirmadienį. Žodžiu, 10 klausimų, labai trumpai atsakote juos, laimite 100 eurų.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
6: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
7: Svajoti, strateguoti, planuoti, modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti, kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
8: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: iPhone 18 Pro – tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
10: 4 minutės ir Sanjan! Ramenas! Sanjan skonis to garauna! Ramenas!
11: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
12: Apkarpėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
13: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
14: Prašau leisti pasilikti.
13: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
14: Labas.
13: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
15: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
16: Pasirūpinki savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigijo Osram akcijos lemputes, susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai sirinksi. AutoAibė.lt.
17: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.

0: Ryto dešimtukas.
1: Na, galbūt, žinai, pirmadienį, antradienį gali būti sunku, penktadienį mes jau galime užsimerkę kalbėti, kad žaidimą pristato Domus Lumina, langų uždengimo ekspertai, žaliuzės, roletai, užvaldos, viskas jūsų jaukiems namams vienoje vietoje, niekur tai nereikia, žinai, nebūsit pasiūstas į tą tašką, ten tokiu adresu, daugiau domuslumina.lt.
2: Ir kai toks oras Domus Lumina dovanoja puikia nuostabią dovaną, tai yra termopodelį, šilumos akimirkoms namuose ir kelyje. Ir nesvarbu, ar laiką leidžiate namuose, ar važiuojate, ar vaikštote miške, šiltas gėrimas Domus Lumina termopodelėje bus visuomet su jumis.
1: Ačiū tiems, kurie registravosi. Na, galiu paminėti Saulių, Tomą, Joną, dar čia daugiau vardų, bet vienas burtas krito ir krito sėkmingas Kristinai. Labą rytą, Kristina.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Nu, kaip jūs gyvenat, sakykit. Ar drąsiai kalbat, ar su jauduliuku?
3: Nu, jau
1: daliukas, aišku, jau. Viskas tvarkoja, bet...
2: bet nuotika aš, irgi yra.
1: Jo, bet aš kiek išsiaiškinau, jūs esat keleivio sėdynėje, kažkas jūs veža kažkur į darbus greičiausiai, ne?
3: Taip, į darbus mokyka.
1: Nu, tai susipažinkim su tuo asmeniu, kuris jūs veža. Ko jis, ko jis vardu?
3: Saimonas.
1: Saimonas?
3: Arminas.
1: Ne, taip
2: Kristina
1: išgirdau.
2: Ir Arminas.
1: Gerai, Kristina, bet kokia atveju, na taip, galite duetu žaisti, bet vis tiek galutinis žodis ir atsakymai bus jūsų. Dabar labai trumpai apie žaidimo taisyklės. Dovaną mes jau įvardijome, jį yra jau jūsų, bet dabar kovosite dėl 100 eurų. Turime 10 klausimų.
2: 30 sekundžių. Iš jūsų norim išgirsti 10 atsakymų. Tik tie atsakymai turės būti iš vienos raidės ir negalės kartotis. Jeigu tą padarot, laimit 100 eurų.
3: Gerai.
2: Dabar beliko sužinoti. Kokia šio ryto yra jūsų raidė, tai yra M.
1: Jūsų vyro vardė. Jūsų vyro vardė ta raidė yra. Kokį vieną kitą žodį šiam raidės pasakykit?
3: Myliu.
1: Myliu. Žiūrėdama į Arminą pasakė ji. Gerai, tvarkoj, pasiruošę visi?
3: Taip.
1: 3, 2, 1 ir važiuojam. Rūbas.
3: Mėgstinis.
2: Pasaulio šalis.
3: Maldyvai.
1: Spalva.
3: Mėlina.
2: Pamoka mokykloje.
3: Matematika.
1: Automobilio markė.
3: Mazda.
2: Amerikos valstija.
3: Massachusetts.
1: Cheminis elementas. Važiuojam.
3: Mėlis.
2: Kūno dalis.
3: Mentis.
1: Teisingai. Ir čia nuskambėjo žaidimo finišo signalo garsas. Jūs kaip komanda labai gražiai žaidėt. Aš įtariu, kad Arminas galbūt netgi jaudinosi labiau taip, negu jūs, nes bandė perduoti informaciją. Jo. Žiūrėkit, viskas tvarkoja, klausykit, viskas yra ok. Aštuoni atsakyti klausimai. Iš dešimties liko viso labo du maži žingsneliai. Bet, kadangi jums girdime smagu, mums irgi, tai jūs, na, tiesiog privalot sugrįžti, kurią tai dieną konkrečiai kalbant apie ryto dešimtuką, gerai?
3: Puikiai.
2: Nuostabus duetas.
1: Ačiū labai. Gerą penktadienio. Iki.
3: Dėkui, visai iki.
1: Na ką, o mes galime jau dabar drąsiai pasakyti, kad na, mūsų draugystė su Domus Lumina šią savaitę baigėsi, bet tai jokių būdų nereiškia, o priešingai jūsų draugystė su Domus Lumina turi tęstis, kadangi mes kalbame apie jaukius ir patogius namus, o šitiems reikalams galiojimo laiko kaip ir nėra. Jie susideda iš daugybės mažų detalių, užtenka pakeisti roletus, žaliuzes ir namuose iš karto pasidaro šilčiau bei jaukiau ir šį rudenį jaukius namus kurti dar paprasčiau su Domus Lumina pasiūlymu 2 plus 1.
2: Jūs galite išrinkti 3 gaminius, sumokėti tik už 2. Taip, trečia tiesiog taip paprastai jūs gaunat nemokamai, tai tikrai yra proga atsinaujinti ir net nesvarbu, ką jūs rinksit. Jūs galite rinktis 3 vienodus gaminius arba tiesiog derinti skirtingus, priklauso, ko jums reikia. Tai ir roletai, ir žaliuzės, ar tiesiog tinklelis nuo uodų. Tik reikia suskupti, žinokit, nes ši puikia akcija 2 plus 1 galioja tik spalio mėnesį.
1: O šiaip daugiau informacijos, nuotraukos ir info visa domuslumina.lt.

0: Šiemet bus šilta ar šalta žiema? Na, tai nuo kiekvieno iš mūsų priklauso. Ar išmokai orus keisti? Ne, bet į depo tai moku nuvažiuoti. Ten visko yra tiek šildymui, tiek šilumai. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optiko tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kona.

0: Bilietus platina Bilietė LT.
1: 35.
2: Kas? Eurai?
1: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
2: Na, jūs duodat.
3: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas LT.
4: Prisimink, aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų tik 2,79 €. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,89 €. Brokolis tik 1,29 €. Kilogramas ilgavaisių agurkų su plevele tik 1,19 €. O kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Tūkstančiai verslo dovanų? Visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
12: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
13: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.

0: tūkstančiai prisiminimų. Biletai, biletai.lt.
1: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kėdienys. Žaidime
2: 3 iš eilės su
3: smspinigai.lt.
1: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas
3: smspinigai.lt.
1: Paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduko pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Lietuvos gamintojų paroda – rinkis prekę lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje – šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė – mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia radijas Alta žinios, aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Pradeda veikti psichologinė ir teisinė pagalba pedagogams, teisinti mokytojų liniją, joje dirbantys specialistai mokytojus konsultuos dėl darbe patiriamo streso, emocinio perdegimo, galimų vidinių konfliktų ir patiriamų patyčių. Mokytojai taip pat galės kreiptis dėl darbo teisės ar saugumo klausimų. Kol kas planuojama, kad mokytojų linija veiks darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos. Majamyje Jungtinių valstijų ir Ukrainos derybininkai aptars pasiūlymus, kaip užbaigti karą su Rusija. Susitikime dalyvaus ir Europos šalių, Vokietijos, Prancūzijos ir Britanijos, taip pat NATO ir Europos Sąjungos atstovai. Juos priims Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris. Teigiama, kad naujas idėjas dėl karo užbaigimo amerikiečiai derybininkai pradėjo rengti kartu su rusais ir ukrainiečiais per savo neseniai įvykusį vizitą regione. Susitikimas Majamyje turėtų trukti 2 dienas. Palangos oro uoste šįryt vyks pilnos apimties pratybos, per kurias bus imituojama ekstremali situacija. Jie reaguoti treniruosis oro uosto darbuotojai ir pasitelktos atsakingos tarnybos. Gyventojai spėjami, kad pratybų metu gali būti girdimi įvairūs garsai, matomi dūmai ir tarnybų veiksmai. Visi raginami reaguoti ramiai. Po 3 dienų Kaliningrado krizės simuliacijos metu ekspertai vertins galimus scenarijus. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Šiomis dienomis vykstančios simuliacijos metu nagrinėjami 3 hipotetiniai krizės scenarijai. Vertinamos galimos diplomatinės, karinės, ekonominės, finansinės, žvalgybos ir kitos atsako priemonės, bei jų pasiekmės regiono saugumui. Simuliacijos dalyviai dirba prisiėmę sprendimų priėmėjų Vilniuje, Kaliningrade, Minske, Varšuvoje, Maskvoje ir kitur vaidmenis. Organizatoriai pabrėžia, kad simuliacija nėra ateities įvykių prognozė. Baltijos tarptautinio saugumo centro ir ISM universiteto organizuojamoje simuliacijoje dalyvauja Lietuvos bei užsienio politikos, diplomatijos, saugumo, gynybos ekspertai. Rezultatų santrauką planuojama paskelbti kitą savaitę.
0: Visoje šalyje prasideda 2 dienas truksanti maisto banko akcija. Jos metu gyventojai kviečiami aukoti ilgiau galiojančių maisto produktų, sunkiau besiverčiantiems žmonėms. Akcija vyks 70 miestų ir miestelių, daugiau nei 3,5 tūkstančio parduotuvių. Maisto bankui talkins beveik 7 000 savanorių. Paprastai renkami įvairūs ilgo galiojimo produktai. Kruopos, miltai, cukrus. Šį kartą maisto bankas prašo daugiau aukoti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, kurių paramos gavėjams šiuo metu trūksta labiausiai. Įtakingiausia šalies sportininkais, tiek šalies elito atstovai, tiek visuomenė laiko disko metiką Mykolą Alekną, buvusi krepšininką Arvydą Sabonį ir buvusi lengvą atletę Virgilijų Alekną, rodo kasmetinės Delfi apklausos rezultatai. Įtakingiausių sportininkų pirmą penketuką užbaigė žalgirietis Jonas Valančiūnas ir Stambulo Fenerbahčė treneris Šarūnas Jasikevičius. Delfi užsakymų apklausas atlieka Spinter tyrimų ir žurnalas Reitingai.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, bus vėjuota. Visi keičiančios krypties vėjo gūsiai gali siekti 20, pajūryje ir 28 metrus per sekundę. Oro temperatūra 10-14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje yra apie 13, Šiauliuose 11 laipsnių.
3: Na dabar jau daug labiau jaučiame, kad brūzda žmonės, nes pildos ir mūsų kolektyvo sąstatas, ane?
4: Bet sako, va, nedaug automobilių kelyje dabar šiuo metu.
3: Žinai, čia kaip kada pataikysi, man atrodo. Ne, aš važiuoju čia minutę anksčiau, atrodo viskas šakės, niekur nebespėsiu, ten porą minučių vėliau atrodo vėl tuščia kažkaip tai lyg ir. Bet kokiu atveju, darbadienis, darbarytis, penktadienis, spalio 9 mes linkime visiems tokio gero darbingo ryto, jeigu dirbate. Mokslų irgi gerų palinkėsime, darželinukams irgi gerų žaidimų, galbūt ten smagių, neštrių kaladėlių. Nu, žodžiu, visiems savo, ne?
4: Taip, ne, ir prisiminkim, kad šiandien yra penktadienis, vadinas po darbo valandų, po mokslo valandų galėsim tikrai mėgautis tiesiog savo geru laiku.
3: Jo, tik klausimas, kada tos darbo valandos baigsis. Vieniems tai gali būti 5-4, mums čia 10, po to dar galbūt keli darbeliai.
4: Bet žodžiu, tai jos prabėgtų.
3: Jo, viskas, visiems sąlygos kaip ir vienodos, na, žvelgiant į kalendorių. Šios valandos metu, žinoma, kad kviesime į žaidimą Duok 5, muzikinis reikalas, galimybė laimėti 50 eurų ir patirti tą džiaugsmą, kalbant ir žaidžiant eteryje. Plus, mes būtinai kalbėsime ir apie regos dalykus.
4: Patikrinsim jūsų žinias ir taip jūs galėsite irgi pasimti gerų dovanų.
3: Jo, tam reikalui būtinai jau dabar reikia atsiminti mūsų numerį, dabar skambinti nereikia, bet maža ką, kai išlysim ir pakviesim, tai jau nebereikės nieko rinkti, galbūt būsite surinkę 06 628 6288, kai tik sugrįšim ir paskelbsim žaidimų startą.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Aš tikrai negaliu paaiškinti, kas čia vakar mums nutiko, bet mes, na, pasižymėjome kaip tikrai kolektyviškas kolektyvas. Na, čia sviesas sviestuotas, bet vakar laidos metu mes čia pradėjome kalbėti apie tai, kad, na, vakar tai buvo diena, kai gyventojai Lietuvos, tie, kurie domisi kažkuo, galėjo dalyvauti saugaus eismo egzamine. Teisingai?
3: Taip, mes kalbėjome ir tuomet nuėjome tą puslapį ir galvojom, čia reikia išbandyti tą egzaminą, kurį buvo galima atlikti, man atrodo, nuo vakar 8 ryto iki 8 vakaro.
2: Jo, na, dar eteryje negalvojom, bet... tu čia labai kaip ir spardysi, galvoj, nu, Ne,
3: kažkaip. Nedrasu buvo.
2: Jo, bet taip. Žinok, mes galim padėkoti mūsų kolegijai Vaidai, nes mes turim tokį bendrą četuką, žinai, ir kaip pirmintis lyg ir čia sutarėm, nesutarėm eteryje, žinai, ir Vaida nuo kalbų prie darbų siunčia savo rezultatą, 27 iš taip. 31 taip. Ar 30 atsakymų. Nu ir ką, klausykit, tai mes tada palinkom atskirai būdami kažkur, tai jo, tai koks tavo rezultatas?
3: 28.
2: Eiktas, mano... 25. Nu, bet išlaikęs, tipo, ne?
3: Išlaikęs. Man dabar įdomiausia, kada bus atsakymai, nes tikrai įdomu sužinoti,
2: kur suklydom,
3: bet aš ką norėjau pasakyti dėl vakar, kai mes kalbėjom apie tai eteryje, mes iš karto ką padarėm, nuėjom į treniruoklį. Ir pasibandėm ir atsakėm į 10 klausimų, įsivertinom, ar galim tą egzaminą laikyti.
2: Jo, nu mes čia ėmėm tokį baimės, dar tokį rodiklį, kad nu maža ką, jeigu atsakysi 10 iš 30, ar neteisi pas tave į namus, pareigūnas sakys, labą dieną, ar laikė testą, laikėm, nu taip rezultatai sakys, atiduok tai. Vat tokia baimerė lyg ir buvo, žinai. Bet viskas tvarkojo, klausykit, gavom diplomus.
3: Taip.
2: Labai smagu dėl to. Kiek užtrukai?
3: Žinok, prie kelių klausimų tikrai dar pagalvojau, okay. Tai man atrodo, kokias 12 minučių aš net užtrukau, tai man atrodo pakankamai čia didelis.
2: Ir čia mes kalbam turbūt, na, nesau, aš labai įtariu, kad gali dabar girdėti mūsų tie asmenys, kurie irgi dalyvavo teste, bet žinokit, na, taip, kartais sunku prie tokių, na, nemokamų dalykų, siūlomų gerų dalykų prisijungti, prisiversti padaryti, bet po to tas džiaugsmelis geras, ne, aš pažiūrėjau kartočiau iš tikrųjų.
3: Ir šiaip tie klausimai buvo, man atrodo, ne tie, kurie labai nesidomi kažkokiam naujovėm, tiesiog gali išmastyti iš tokio bendro suvokimo, tai tikrai faina buvo pasitikrinti.
2: Klausykit, pasigyrėm tiek žinių, viskas pagiroms sudedam tašką, einam prie lietuviškos dainos, beje, Paulė čia ir jos nauja daina Be tavęs, mes sugrįšime ir jau kviesime į žaidimą, kurio metu kalbėsim apie regą ir dovanosim jums dovaną.

0: Kai koinės galas prakiuręs, šalta.
1: Taip, tai iš karto jaučiama.
0: Kai stogas prakiuręs, šlapia.
1: Jo, ir labai vėsu.
0: Bet kai įeinu į depo, iš karto taip šilta ir jauku pasidaro.
1: Kaip tai?
0: Ten yra visko, tiek šildymui, tiek šilumai.
1: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Svajoti, strateguoti, planuoti, modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio!
4: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Toni, už elektrą sumokėjai?
7: Sumokėjau.
6: Už dujas?
7: Sumokėjau.
6: Vandenį?
7: Irgi sumokėjau.
6: O už tele 2?
7: O čia nereikia.
8: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
9: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
10: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
11: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
13: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
14: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
15: Prašau leisti pasilikti.
14: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi 4 kojas.
15: Labas.
14: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
16: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
17: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svogūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
18: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
19: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
20: 483 tūkstančiai žmonių kiekvieną savaitę. 183 tūkstančiai kasdien klauso Radio Centro. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
21: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
22: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien Nemuno baldų.

0: čia geras rytas.
1: Na, sunku ir suskaičiuoti, kiek mes tokių, žinai, trumpų sakinukų išleidžiam per dieną, kuriuos vadinčiau tokiais pasiteisinimo sakiniais. Ir aš save atpažįstu, galbūt ir tu save, galbūt ir klausytojai atpažins. Nu, maždaug, greit atrašysiu ir viskas bus gerai. Pažiūrėsiu vieną vaizdo įrašėlį, leis pabaigti dar vienas laiškelis ir tada jau galėsiu kažką.
2: Vieną žinutėlę nusiųsiu greitai čia jo ir užmesiu
1: akį. Taip, po truputėlį, po lašelį mes gauname visą kibirą valandų, kurias mes praleidžiame prie ekranų ir dažnai net nesusimastome, kad dėl to labiausiai kenčia akis. O akis, na, labai labai svarbus dalykas. Mes turime dovaną. Tai yra 55 eurų vertės Filman dovanų čekis, kurį galima panaudoti įsigyjant korekcinius ar saulės akinius, taip pat kontaktinius lėšius arba akių sveikatos paslaugas.
2: Ir ši dovana gali būti jūsų, jei jau dabar nieko nelauksit, skambinsit mums į studiją. Mūsų numeris 06-628-6288 ir vienam iš jūsų atiteks ši Filman dovana, jeigu, aišku, atsakysit į vieną mūsų pateikiamą klausimą.
1: Jo, pakalbėkime mes apie Aizen akinių lėšius. Prie prastėjančios regos reikšmingai prisideda besaikis skaitmeninių ekranų naudojimas, dėl ko akis dar labiau vargsta ir silpsta. Žinote patys, ar ne vakare jau prasčiau matai, kažkaip liejasi lyg ir nebefainai.
2: Aš norisi kažkaip pašlapinti
1: tai,
2: tas akis.
1: Mano tie minėti Aizen akinių lėšiai yra inovatyvi pagalba nuolatis tempusiams akims ir dabar mes turime vieną klausimą apie tuos lėšius ir tuomet, jeigu atsakote teisingai, beje, turime ir variantų, laimite tą 50 eurų, kurį dovanoja Filman.
2: Taip, tai dabar ar turime? Kas
1: aišku,
2: su mumis
1: turime.
2: Turime? Gerai, labai labas rytas.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Kestas.
1: Kestai, malonu, iš kokio krašto?
3: Ignalinas rajonas. Igna.
1: Kaip ten oras? Turbūt irgi linoja, apsiniaukia greičiausiai spėjai.
3: Jolija, žiauriai.
1: Nu, va,
2: žiauriai net.
1: Nu, tai visa Lietuva tokia. Daugiau, mažiau, vis tiek Lietuvoje esam paskendę. Gerai, ne apie Lietuvą, apie lėšius mes pakalbėkim. Kestai, turime vieną klausimą su keturiais galimais atsakymo variantais. Neišsigask, jeigu iš kažkaip tai pasirodys baugu, mes pabandysim padėti. Ar pasiruošęs?
3: Mėginama.
1: Klausimas apie Aizen akinių lėšius, kuriuos mes jau minėjome šį rytą. Kaip šie lėšiai padeda mažinti regos nuovargį naršant telefonuose? Keturi variantai, kuriuos Danielė gali išvardyti.
2: Taip, tai pirmasis variantas. Šviesindami vaizdą, kad akims būtų lengviau. Antrasis variantas. Tamsindami vaizdą. Trečiasis. Pakeisdami matomo vaizdo spalvą. Ir ketvirtasis. Filtruodami mėlyną šviesą ir palengvinantis įskaityti smulkų tekstą ekrane.
1: Ką jaučia širdelė arba ką sako žinios galvoje?
3: Širdelė jaučia, kad ketvirtas variantas.

0: O protas? Sutampa su širdies?
1: Protas? Na gal šiek tiek ir prisideda truputį.
0: Gerai, klausykit,
2: gerai
0: viskas.
2: Gerai jaučia jūsų širdelė, labai
0: gerai. Mes dar galim
2: gerai
0: čia kalbėti ir kalbėti, po to imsit ir persigalvosit. Ne, viskas gerai. Ketvirtas atsakymas yra teisingas, filtruodami mėlyną šviesą ir palengvinantis įskaityti smulkų tekstą ekrane. Kestai, šaunuolis. Sveikinam su laimėta dovana, priklauso jums, tai yra 55 eurų vertės filmą dovanų čekis. Gerai?
1: Ok, dėkui jums labai.
0: Viskas, ačiū tam, tai kad esi.
2: Iki.
1: Geras dienas.
0: O mes norime dar paraginti nedelsti ir pasitikrinti savo regos aštrumą jau dabar. Jūsų patogumui rekomenduojama iš ankstinė registracija, o asmenims nuo 18 metų Filman optikos akis patikrins nemokamai.
2: Na, yra tokia maža, bet tikrai svarbi detalė, kad receptai ir pažymos nemokamai neišduodami.
0: Ačiū Filman už šios savaitės draugystę.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Įsigalioja 50% lengvata kelionėms traukiniais, tai vyriausybės priemonė kompensuoti aukštas degalų kainas. Lengvata galios iki metų pabaigos. Prasideda 2 dienas truksianti maisto banko akcija, kviečianti aukoti maisto produktus sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizatoriai ypač prašo nupirkti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Osle šiandien bus paskelbtas Nobelio taikos premijos laureatas. Šiam apdovanojimui šiemet nominuoti 287 asmenys ir organizacijos. Dirbtinio intelekto bendrovė OpenAI pranešė užkirtusi kelią 2 Rusijos ir Irano įtakos operacijoms, per kurias su ChatGPT buvo kuriamos fiktyvios žurnalistų tapatybės ir prisidengiant analitinių centrų slapta skleidžiama propaganda prieš Ukrainą. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą. Šiandien protarpiais lietus, kai kur smarkus, sustiprės vėjas, vietomis, ypač pajūryje, stiprus gūsiai. Temperatūra 10-14 laipsnių šilumos.

0: Geras žaidimas laukia jūsų po minučių kelių, bet jis neįmanomas be žaidėjo. Taip, mes vadovaujam žaidimui, mes į dovanas nepretenduojam, bet norime surasti tą asmenį, kurį galėtume ir pasveikinti, ir pradžiuginti, ir duoti tokį gerą laiką eteryje.
1: Tai dar kartą galim priminti mūsų studijos numerį 0666286288. Skambinkit, registruokitės, patekit žaidimą ir laimėkit 50 eurų, bet prie viso to mes turim ir labai gerą garantuotą dovaną.
0: Jo, apie tai mes daugiau kalbėsime sugrįžę, bet esminis žaidimo momentas yra, na, tai yra muzikinis reikalas, turime 5 tikrai garsias muzikinės ištraukas. Jeigu pasakote, kas atlieka tuos hitus, laimite tą minėtą sumą pinigų, plus mūsų trumpai paminėtą garantuotą dovaną, kurią mes įvardinsime, kaip ir sakiau, sugrįžę.

0: dvylika. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko. Nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslai lengviau su Svetbank.
5: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
6: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink, ar laimėjai. Daugiau iki.lt.

0: Neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
2: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
3: Tie, ką gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame. Spalio mėnesį perkant 12 konservų maišeliuose, dar 12 dovanojame mes. Pasiūlymo sąlygų ieškokite Kika parduotuvėse ar kika.lt. Pasiūlymas galioja su Kika Moments programėle.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
7: Au, au!
6: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
8: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
9: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į JADA. Pirk Red Bull, į JADA programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Viada dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam Viada degalinėse.
10: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
11: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės lovete euras 99. Maksima tai, ko reikia.
12: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šiokedieniais. Žaidime
13: 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
12: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas
13: SMS pinigai.lt.
12: Paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: 5.
1: Šiaip tai pamačiau labai įdomus dalykas. Mes ir patys žaidžiam ir tą fizinį žaidimą dovanojam ir už tai mes turime dėkoti leidyklai Terapublika, kuri jums dovanoja stalo žaidimą Auksinis protas. Rykliai yra, aš kažkas galvojau, gal čia man pasirodė, bet iš tikrųjų pavadinimas yra toks. Tai yra azartiškas blefavimo žaidimas, kuriame vietoje įprastų klausimų jūsų laukia net 250 retai girdimų žodžių. Čia yra fainas, nu, posūkis, ane?
2: Tikrai taip, vakarėlį šitas žaidimas, man atrodo, yra puikus ir šiaip žinokit, kad Terapublika yra lietuviškų stalo žaidimų gamintoja sau, draugams, vaikams ar verslo dovanai internete daugiau terapublika.lt.
1: Aš čia paminėjau daugiskaitą, kad jums dovanojam, bet sukonkretinsiu. Na, dovanojame vienam asmeniui Daliui. Šią dovaną Daliau, labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Sakėte, išeiginiaujate, ne šiandien?
3: Taip.
1: Nu, pavydu, pavydu.
2: Bet oras toks nelabai koks išeiginėje, ne?
1: Gal kaip tik pamiegojimus skirtas, ką?
3: Vat būtent.
1: Gerai, Daliau, dovaną mes jums jau dovanojame, jį dovanoja Terapublika, tai sveikinam su tuo, jį pradės kelionę jau į jūsų namus paštu. O mes dabar pabandykime pažaisti žaidime, kuriame dominuos muzikiniai hitai. Lietuviški gali būti pasauliniai. Netrukus jie jums skambėti, jums, Daliau, reikia pasakyti, kasgi atlieka tuos kūrinius. Dainų pavadinimai mums šiuo atveju nereikalingi, tik tai atlikėjai, atlikėjos arba kompanijos. Gerai?
3: Gerai.
1: Ar pas pasiruošęs?
3: Taip.
1: Kalbam garsiai, aiškiai. 3, 2, 1 ir lekiam į priekį.
3: Baumila?
2: Ne. Ne.
3: Saša Son.
1: Teisingai. Šitokio rusvų niekur nemačiau. Lasdy. Nu, turėtumėt.
2: Tikrai žino dar.
1: Prisiminti.
3: Užstrėga.
2: Spėkat gal kažką.
1: Nebespėkit.
2: Bet gal atėjo galva. Nu, mintis,
1: būna tokių variantų, kaip po žaidimo sako, aigi, čia ta kompanija. Čia yra grupė, lietuviška grupė, jūs supratot iš mūsų gimtosios kalbos. Ar negrįžo niekas? Atmintėlė negrįžo?
3: Tikrai ne.
1: O jeigu pasakysime, kad tai yra kompanija Vairas? Irgi negrįžo. Žinau. Nu, gerai, tvarkoja po ilgos pauzės. Klausykit, viskas gerai, na, dalelį savo žaidimo laiko sunaudojote ne tik tai atsakymo paieškai, bet ir ištarimui Saša Song buvo. Na, bent jau su vienu teisingu atsakymu išeina tai žaidimo. Klausykit, Daliau, grįžkit kitą kartą, pabandysime iš naujo, gerai?
3: Gerai.
2: Ačiū labai, iki gero laisvadienio.
1: Sėkmės. O mes apie intelektinius iššūkius yra tikrai mėgstančių daug, na, būrės į protmušius ar ne žmonės. Intelektinius žaidimus. Perkelkite televizinės viktorinas ant savo namų stalų. Rinkitės iš daugybės auksinio proto stalo žaidimų. Tai yra grandinėlės, užuominos, didysis stalo žaidimas ir pajuskite žaidimo dvasę. O galbūt ieškote smagaus intelektinio žaidimo variantų, tuomet siūlome išbandyti auksinį šprotą, ryklius ir ašakas.
2: Tai patikrinkite savo žinias apie retai girdimus lietuviškus žodžius, apgaukite draugus bei atraskite tiesą, na, o žaidimų ieškokite prekybos vietose, o internete terapublika.lt atraskite specialius rudens pasiūlymus su nuolaidomis iki 80%.

0: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną Kablys Vilnius. Bilietai Show.lt.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyveži programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyveži.lt.
6: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
7: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Antėja kraujo tyrimų duetas – vitaminas D ir kalcis. Kodėl kartu? Nes vitaminas D padeda pasisavinti kalcį, svarbu kaulams ir raumenims. O dabar abu tyrimai vos 18 eurų. Pasirūpinkite savimi su antėja.lt.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje
1: perko. Iki spalio 11 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. O šį savaitgalį 1,5 litro pomidorų sulčių Cido XL tik 1,24 €. Bei perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
5: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Mėgamojo tekstiliai rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kitas stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūrytos pistacijos RMX Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Pabudai? Puiku. Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Radio Centro ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Na, trumpam dar įkišime savo smailės arba nelabai nausytę šią eterį. Labą rytą visiems, kurie su radio centru.
1: Taip, norim palinkėti jums kiek įmanoma gero penktadienio ryto ir skaniai išgerkit kavą, arbatą ar
0: papusėčiaukit. Kaip darius, tarkime. Kitos valandos metu mes sugrįšime pas jūsų ryto tema. Tikimės, kad užkabins ji, na, sakyčiau, aktuali visiems, nes turime savaitgalį. Tikrai neklausim, ką veiksit savaitgalį, kokie planai, bet pakreipsim tą klausimą kiek kitą linkmę. Tuoj.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Statybų aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Sinoptikai išspėja dėl smarkaus nepastovios krypties vėjo. Jo gūsiai sieks apie 20 pajūryje ir iki 28 metrų per sekundę. Gyventojams patariama užsidaryti langus ir duris, nelaikyti atvirose vietose lengvai pakeliamų daiktų, taip pat atidžiai vairuoti, nepalikti automobilių, po medžiais, reklamos stendais ar elektros perdavimo linijomis. Nuo šios dienos traukinių bilietai kainuoja per pus mažiau. Vyriausybė įvedė 50% lengvatą kelionėms, siekiant sušvelninti kuro brangimo poveikį gyventojams. Per pus bilietų kainos sumažėja ir prastomis lengvatomis besinaudojantiems keleiviams. Ši tvarka galios iki metų pabaigos. Nuo lapkričio pirmosios turėtų būti per pus mažinama ir tarp miestinių autobusų bilietų kaina. Ji taip pat galios iki metų galo. Skaičiuojama, kad šios lengvatos biudžetui bendrai kainuos apie 6 milijonus eurų. Prasideda 2 dienas truksianti maisto banko akcija, kviečianti aukoti maisto produktus sunkiau gyvenantiems žmonėms. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: 70 miestų ir miestelių savanoriai kvies pirkėjus prie savo pirkinių pridėti bent vieną ilgiau galiojantį maisto produktą. Organizatoriai ypač prašo nupirkti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, nes šių produktų paramos krepšeliuose ypač reikia. Šiandien akcija vyks nuo 15 iki 20 valandos, rytoj nuo 10 iki 19. Maisto banko akcija rengiama jau 41 kartą. Šiemet prie akcijos jungiasi 9 prekybos tinklai, beveik 400 parduotuvių, parama padės rinkti apie 7000 savanorių.
0: Sostinėje prasideda 3 dienas truksantis festivalis Vilniaus mechanizmai. Jo metu gyventojai galės apsilankyti įvairiose miesto įmonėse, susipažinti su jų veikla, taip pat apžiūrėti įvairius šiuo metu mieste statomus objektus. Festivalis rengiamas jau 6 kartą, tačiau šiemet 1 kartą rengiamos ekskursijos į didžiausių sostinės statybų aikšteles, tarp jų nacionalinio stadiono ar koncertų salės ant Tauro kalno. Taip pat bus galima aplankyti miesto bibliotekas, ugniagesių būstinės parkus ir kitus objektus. Rytoj bėgių parke renginyje tavo pamaina lankyti. Lankytojai taip pat galės patys išbandyti įvairių tarnybų darbus ir užduotis. Ekskursijos nemokamos, tačiau jas būtina iš ankstinė registracija. Šiandien vidurdienį mūsų laiku Osle bus paskelbtas šių metų Nobelio taikos premijos laureatas. Karų ir krizių krečiamame pasaulyje šiam prestižiniam apdovanojimui šiemet nominuoti 287 asmenys ir organizacijos. Jų sąrašas laikomas paslaptyje. Tačiau dauguma ekspertų sutarė dėl vieno. Premija nebus skirta jos trokštančiam Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui. Jis laikomas netinkamu kandidatu dėl karo prieš Iraną, teritorinės plėtros ambicijų, pavyzdžiui, Grenlandijoje, išpuolių prieš migrantus, žiniasklaidą ir daugiašališkumą. Ir sporto naujienos. Kauno Žalgirio šį vakarą laukia Eurolygos rungtynės su Barcelonos ekipa. Tiesa, prieš mačą įvyko nesklandumų. Vakar dėl lėktuvo techninio gedimo buvo atidėtas komandos skrydis ir į Barceloną kauniečiai išvyko vėliau. Be to paskelbta, kad Eurolyga skiria 30 tūkstančių eurų baudą Kauno Žalgirio klubui už sirgalių iškeltą plakatą su svastikos simboliu per rungtynę su Pirėjo Olimpiakos klubu. Tuo tarpu vakar vykusiose Eurolygos rungtynėse būsima kitos savaitės Žalgirio varžovė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė komanda 74-92 turėjo pripažinti Atėnų Panathinaikos pranašumą. Kitose rungtynėse Müncheno Bayernas 87-94 pralaimėjo Bolonijos Virtus, Valencija 93-82 nugalėjo Tel Avivo Hapoelį, Madrido Realas 86-76 pranoko Belgrado Partizaną, Milano Olimpija pralaimėjo Tel Avivo Maccabi krepšininkams 79-97. Belgrado Crvena Zvezda 77-58 susitvarkė su Dubajaus ekipa. Įtakingiausiai šalies sportininkai, elito ir visuomenės atstovai laiko disko metiką Mykolą Alekną, buvusi krepšininką Arvydą Sabonį ir buvusi lengvaatletį Virgilijų Alekną, rodo kasmetinės Delfi apklausos rezultatai. Įtakingiausių sportininkų 1-5 užbaigia žalgirietis Jonas Valančiūnas ir Stambulo Fenerbahčė treneris Šarūnas Jasikevičius. Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, bus vėjuota. Besikeičiančios krypties vėjo gūsiai gali siekti 20, pajūryje ir 28 metrus per sekundę. Oro temperatūra 10-14 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-11 laipsnių.
2: Nu, tu žinai, ką aš pagalvojau dabar čia ir dabar?
3: Ne, nežinau.
2: Kad mes laisvai galėtume eiti namo. Iš tikrųjų. Nes Eglė jau čia, žinai, galima jinai įvykti, nes nu, jie atvyksta prieš 9 ryto, kažką pluša prie kompiuterio, aišku, turi ten reikaliukų įvairiausių, bet jeigu, tarkim, ištiktų kažkas tai tokio, na, mūsų noras pabėgti, tai aš manau, kad jį mielai įsėstų čia į ankedutės ir tiesiog pakalbėtų.
0: Gražiai. Bet ar tau norisi bėgti? Man tai niekur nesinori bėgti, dar kai pasižiūri, kas yra už lango, tai kažkaip labai malonu ir jaukus sėdėti čia.
2: Ne, tai dėl oro viskas ok, nu, čia toks mūsų ėjimas, supranti, iš pastatėlio į automobilį, tada iki namų, tada į namučius čia turbūt taip einam kiek, 30 metrų greičiausiai maksimum. Gerai, labą rytą visiems, mes čia jokaujam apie tą išvykimą iš studijos ankstyvą. Norime pakviesti jūs į ryto temą. Šį kartą, mano galva, yra įdomus dalykas, labai, labai kasdienis arba kas savaitgalinis reikalas, ar ne? Mes plušam, ariam, dirbam, gaunam atlyginimus ir įprastai tai būna nuo pirmadienio iki penktadienio. Na taip, tarkim, imkime, ar ne, būna ten išimčių. Ir savaitgalio mes laukiam. Ką reiškia savaitgalis, kai mes nedirbam? Ir iš principo tai reikštų, kad, na, galima skaityti knygą, galima žaisti, nežinau, tos pačius stalo žaidimus, galima gaminti maisto patiekalą, kurį, apie kurį tu ilgai galvoji. Ar
0: susitikti su draugais, nuipikina, tiesiog laikas sau.
2: Bet gyvenime visi suprantame, kad savaitgalis na, nebūna tik tai poilsio metas. Prisikaupia įvairiausių reikalų, darbų ir gali čia kilti šeimoje konfliktų, nes, na, žinai, lyg ir viena pusė nori, žinai, kažkaip, kad būtų faina gerai ilsėtis, kita sako, žiūrėk, sako, aš jau pusę metų apie tai kalbėjau, kad reikia, nežinau, išvalyti, iškuopti sandėliuką, tarkim, ar ne?
0: Taip.
2: Ir mes klausėm šį rytą jūsų, kokie darbai jūsų laukia, nekalbam apie darbą, už kurį bus sumokėta, bet kokie naminiai darbai, galbūt, nežinau, automobilio ten remontas arba atnaujinimas.
0: Tas pats valymas galėtų būti.
2: Kokie darbai jūsų laukia savaitgalio metu? Nes, na, mes apklausėm kolegės, ta pati Vaida ir Eglė surado vieną bendrą vardiklį, tai yra atspiekas.
0: Skalbiniai.
2: Savaitgalio skalbimas.
0: O, jezau.
2: Viskas, taip. Absoliučiai, tai yra darbas, kurio tu negali praleisti, nes jeigu tu praleisi, ta kita savaitė gali būti prastesnė. Taip. Tai būtinai parašykit, tikrai įdomu sužinoti, nes variantų irgi yra begalė per rc.lt.
0: Tai yra WhatsApp ir Viberis 0662 86288. Ten mums galite parašyti arba atsiųsti balso pranešimą.

0: liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo.
2: Taip, dar sykį priminsime ryto temą. Taip, savaitgalis ir, na, kaip ir laisvos dienos, ar ne, nuo darbų tų privalomų, tarkim, dirba žmonės pamaininius darbus arba nuo pirmadienio iki penktadienio, tiesiog nuo ryto iki vakaro. Ateina savaitgalis, kaip ir ilsėtis metas, bet yra namai, yra rūpešiai, yra vargai, yra džiaugsmai, reikia kažką būtinai padaryti. Mes ir klausėm, ką jūs privalot padaryti, nežinau, šeštadienį arba sekmadienį, įdant jūsų buičiai, jūsų šeimai būtų geriau.
3: Taip, tie buities darbai, nuo kurių nu niekaip neišeina pabėgti ir dabar nusiteikę esat, kad šis savaitgalis yra būtent tas, kada viską susitvarkysit, ką jūs norėjot.
2: Na, bent jau didžiąją dalį arba bent jau kokią minimalę dalelę iš to viso, žinai, iš tos puokštės. Taip. Jo, dabargi mes eikime prie žaidimo, kol jūs siunčiate laiškus per RCLT, mes labai dėkingi už juos, eikime prie žaidimo ant liežuvio galo. Numeris mūsų studijos nepasikeitė, tai yra 06-628-6288 ir laukiame mes skambučių tų, kurie nori žaisti. Žaidime dalyvauja du žaidėjai, jie kartu bando laimėti dovanas, jų mes dabar neminėsim, bet iš principo buvo labai fainas, lengvas žaidimas, kuomet atsakymuose mes ieškom sutapimų.
3: Taip, mes abiem žaidėjams duosim tuos pačius tris klausimus ir tuomet iš tų atsakymų rinksim sutapimus, kaip ir sako Simas, ir nuo to priklauso, kokios dovanos keliaus pas jūs. Viskas labai paprasta, labai smagu, tik jums dabar reikia jau skambinti 06 628 6288.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitiki profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.
4: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
5: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
6: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
7: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
8: Dvaro pienas, įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas.

0: po savaitės. Spauskite dvejetą, o kada nors trep.
1: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomo vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
3: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
5: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
6: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
7: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puiki nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Turbūt teisingai žmonės sako, kad dažnai yra dviejų kategorijų darbai gyvenime. Tas, už kurį mokama, ir tas turbūt mažiau apdainuotas, bet labai svarbus tie naminis. Ar ne? Nes kas turi laikyti keturis kampus, ar ne, tarkim, atsakingi žmonės už tai. Ir aš netgi girdėjau tokių variantų, kad tarkim ima žmonės atostogas tam tikram projektui. Žinai, kaip būna?
3: Absoliučiai, va, mano viena draugė turėjo dviejų savaičių atostogas tam, kad susiremontuotų savo namus. Dvi savaitės žmonės tą darė.
2: Tai jokių atostogų kaip po tokių, jokių kelionių, tiesiog tu skiri laiko tam, nes darbo dienom, darbo vakarais, nėra nei jėgų, nei laiko, turbūt nei noro ypatingo.
3: Ir nespėjai ten visko susitvarkyti, susižiūrėti.
2: Mano planas, dviratukai turi iškeliauti iš terasos į sandėliuką savaitgalį, va čia yra mano planas, o mes eikime prie jų. Į taip, mes nepaminėjome tų kaimo variantų, nes ten, tai žinai, savaitgalių praktiškai nėra. Rašo Rolandas, sveiki, važiuoju kaimą, tai ten darbai niekada nesibaigia, žolės pjovimas baigėsi, tai dabar medžiai, gėlynai, kasimo darbai, dar stogą reikia patvarkyti, daiktus susidėlioti, žiemai pasiruošti, vienu žodžiu, darbų krūva, vos vieną pabaigė, jau kitas laukia, ir čia yra grinų griniausia tiesa. Ten darbai niekada nesibaigia.
3: Man atrodo, visuomet yra ką veikti. Tikrai neužteks. Taip, dar viena žinutė iš mūsų klausytojų atkeliavo. Užuolaidų skalbimas ir langų valymas laukia. Uf, kaip nemėgstu to daryti.
2: Gerai, pažvelkime toliau. Savaitgirį laukia automobilio tepalų bei visų filtrų keitimas, taip pat ir priekinių stabdžių keitimas. Vėlgi reikalai, tam reikia laiko visų pirma, įdant tu nuo pirmadienio galėtum jau vėl tvarkingai drąsiai važiuoti į trasą.
3: Ir dar vienas laiškelis, tai laukia remontas namuose. Vieną savaitgalį pramogaujam, kitą plušam. O tokį balansą žmonės susirašė.
2: Taip ir gyvenam. Klausykit, parašykit ir jūs, pasiguoskit, galbūt pasidžiaukit ar ne, galbūt galit pasigirti apie darbus, už kuriuos niekas nemoka iš principo, bet jie yra privalomi, nes niekas kitas išskyrus jūs to nepadarys. Prašau parašyti per RCLT, o mes sugrįšime jau su žaidimu ant liežuvio galo.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Prasideda 2 dienas truksianti maisto banko akcija, kviečianti aukoti maisto produktus sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizatoriai ypač prašo nupirkti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Pradeda veikti specializuota mokytojų linija. Specialistai pedagogus konsultuos dėl streso, emocinio perdegimo, konfliktų ir patyčių, taip pat darbo teisės klausimais. Disko metikas Mykolas Alekna išrinktas įtakingiausių Lietuvos sportininkų, rodo Delfi, Spinter tyrimų ir žurnalo reitingai apklausa. Antrą vietą užėmė Arvydas Sabonis, trečią Šarūnas Jasikevičius. Osle šiandien bus paskelbtas Nobelio taikos premijos laureatas. Apdovanojimui nominuota beveik 300 asmenų ir organizacijų. Kol kas tiek, išsamios žinios 10 valandą. Šiandien protarpiais lietus, kai kur smarkus, sustiprės vėjas, vietomis, ypač pajūryje, stiprus gūsiai. Temperatūra 10-14 laipsnių šilumos.

0: liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo.
2: Šiaip tai juokiasi kolegės už studijos lango, sako, Simai, nepersidirbsi, sako, savaitgėlį. Oho, iš terasus į sandėliuką, koks tai darbas didis. Tik po to aš paaiškinau, kad, na, terasa yra Maniškė, o sandėliukas visai kita miesto gale.
3: Tai reikia vežti, tai už jums laiko, tai čia,
2: prašyčiau pagarbos tokiam projektui ir tam darbui. Gerai, dabar reikime prie žaidimų, laiškų mes turėsime greičiausiai dar po 14 minučių sugrįžę. O dabar žaidimas, kurio pavadinimą girdėjote, ir čia mes galime sveikinti su žaidėju Vytautu. Labas rytas.
3: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Linkėjimai Kupiškiui.
4: Linkėjimai Vilniui.
2: Ačiū labai, apsimainom linkėjimus. Turbūt irgi apsiniaukia kaip ir sostinė greičiausiai, ne?
4: Taip, lyjama, okay. Tos rytas.
2: Nu, tai visa Lietuva
3: visi
2: tokia.
3: Visi taip pat gyvena, gerai.
2: Vieningi visi Lietuvos miestai. Vytautai, žaidimas netrukus. Jūsų komandos draugės vardas šį rytą yra Sandra. Labai trumpai išgirskime, ką ji mums apie save papasakojo.
5: Esu Sandra, mylinti gyvenimą ir mylinti visus žmonės. Tai tiek.
2: Nu, fainai, žinokit. Su tokiu žmogum žaisti gerą, kuri visus mylė, ne? Pozityvumas juntamas. Vytautai, jūs čia, viskas tvarkoj?
4: Čia viskas tvarkoj.
2: Gerai, daug kalbėti neprašysim, tiesiog, na, trys atsakymai mums reikalingi, tada jau žiūrėsime, kiek čia tu sutapimų bus. Gerai, pradėkit nuo pirmo klausimo.
3: Kur būna ilga žmonių eilė prie tualeto?
2: O.
4: Per masinis renginis, koncertus tam.
2: Masiniai renginiai, koncertai. Pagavo mintį, visai logiškas atsakymas, einam toliau.
3: Kas parduodama pakuotėmis po 6 vienetus?
2: O.
4: Stalo gal įrankiai pagrindi kažkas tai.
3: Stalo
2: įrankiai po 6 vienetus.
4: Nu, lėkštės tam ar.
2: Nu, supratau.
3: Gerai, taip.
2: Stalo įrankiai, vadinkim taip. Lėkštės, taurės, podeliai, dar kažkas bliudeliai gali būti. Ir trečias taip. Klausimas.
3: Kokį produktą populiaru gruzinti aliejuje?
4: Bulvytas,
3: nem.
2: Gerai, tvarkoji, viskas ok. Įdomu, kad Sandra, kuri girdi mus ir kuri jau davė savo atsakymus, jau žino, ką laimėjo, man taip atrodo, tai dabar mes imkime ir patikrinkime. Gerai, pirmas klausimas buvo apie ilgas eilės prie tualetų. Jūsų variantas buvo masiniai renginiai, koncertai, turbūt atviros erdvės greičiausiai taip, ne?
4: Taip.
2: O Sandra aš pasakė štai ką.
5: Tai turbūt parduotuviai.
2: Parduotuviai visgi prispaudžia reikalai.
3: Gerai, kol kas tuščia, bet keliaujam toliau. Kas parduodama pakuotėmis po 6 vienetus? Išsiaiškinom, kad jūsų atsakymas yra stalo įrankiai kažkokie, o Sandra?
5: Sūrio lazdelės galbūt.
2: Ne, nu jūs duodat. Nes mūsų su Danielė pirmi variantai buvo, arba tai galėtų būti, na, alus, arba tai galėtų būti vanduo kažkaip. Ar ne? O jūs čia sūrio lazdelės renkatės.
3: Stalo įrankius.
2: Nu, bet kiekvienam aišku savo. Čia jūs žaidžiat, mes tik tai patarnėjam arba savo nuomonės. Gerai, bandom. Trečias klausimas.
3: Kokį produktą populiaru gruzdinti aliejuje jūsų variantas buvo bulvytės? Sandros?
5: Net neįsivaizduoja to. Gruzdinti aliejuje. Bulvytės?
3: Bulvytės.
2: Vytautai, viskas tvarkoja, tuščiom neliekat. Paskutiniu šuviu, paskutiniu bandymu laimėjote abudu po radio centro marškinėlių. Sveikinam, vieni keliauja į Kupiškį, kiti keliauja nežinau kur, bet į Sandros namučių. Sveikinam.
4: Labai, labai ačiū.
2: Prašau.
3: Ačiū jums, Vytautai, iki.
2: Linkėjimai.
4: Iki.
2: Ate.
4: Ačiū, Vytautai. Ate.

0: Elektrika.
1: Šiemet bus šilta ar šalta žiema? Na, tai nuo kiekvieno iš mūsų priklauso. Ar išmokai orus keisti? Ne, bet į depo tai moku nuvažiuoti. Ten visko yra tiek šildymui, tiek šilumai. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
5: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt /, pirkinių krepšelis. Lidl verta.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
8: Toni, už elektrą sumokėjai?
9: Sumokėjau.
8: Už dujas?
9: Sumokėjau.
8: Vandenį?
9: Irgi sumokėjau.
8: O už tele 2?
9: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
10: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
11: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
12: Prašau leisti pasilikti.
11: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
12: Labas.
11: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
5: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonų svogūnų – tik 33 centai. Kilogramas šviežios pekino anties – tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto – tik 5,99. Lidl verta.
13: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
14: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, į Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Vijada dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam Vijada degalinėse.
15: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
16: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai. iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
17: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai sirinksi. AutoAibė.lt.
18: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
19: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
20: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium.
0: mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: čia geras rytas.
1: Kaip ten sako, tikslus laikas Lietuvoje 13 minučių iki 10. Lygiai 10 naujausios žinios. Viską sužinosit, viską išgirsit. Kiek po to iš karto Eglė prabils jūsų savo palinkėjimais savaitgaliniais greičiausiai arba penktadieniais. O mes baigime savo laidą jūsų laiškais. Kaip ir sakėme, savaitgalis ne tik tai poilsis, bet ir darbai, už kuriuos nieks deja nemoka.
2: Tai ačiū visiems, kurie pasidalino, parašė, kokie darbai jūsų laukia. Štai Gintaras rašo taip, kad labą šeštadienį ar sekmadienį eisim į bažnyčią, ruošim dukrą pirmai komunijai. Tikrai labai rimtas darbas. O planas sekmadienį dar papulti į driftiškas.
1: Okay. Vytautas rašo, sveiki, jau antri metai ruošimės daryti remontą namuose, dalį padarėm, na gal su blogėjus orams rasim laiko pasidaryti. Va čia yra ta kasdienybė, ar ne, čia ne vienas ir ne du tokie klausytojai, kur gali projektas trukti, nežinau, net metus, kaip šiuo atveju dviejus arba dar ilgiau, nes vis pritrūksta kažko, taip. Pinigų, laiko, noro, galimybė ir taip toliau. Rimantė parašė, labą rytą, nemokamų darbų turi daugybę, bet savaitgalį laukia toks malonus. Noriu pradžiuginti savo studentę dukrą, tad sugalvojau iškepti morkų tortą. Lyg ir darbas, bet to pačiu ir pramoga. Skanaus. Ačiū, Rimantė.
2: Tikrai, Rimantė, kaip skanu turėtų būti, pasisekė jūsų dukrai. Na ir ką, turim dar vieną labai smagų laiškelį jau į kitą temą, bet štai gavom iš klausytojos laišką, kad nori pasveikinti kolegę su penktadieniu ir palinkėti lengvos kitos darbo savaitės, kol aš atostogausiu.
1: O kas pasirašo?
2: Nepasirašė.
1: Labai blogai, labai blogai. Nei kolegių vardų, nei sveikintojos vardo, nieko nėra. Kitas iki pasitaisykit, o mes linkime visiems gero savaitgalio. Ar tai būtų visiškai poilsinis, ar tai būtų, na, įpinta ir darbų, vienas kitas tokių, na, kasdienių reikalingų. Pabūkit gerai, o pirmadienį mes sugrįšime į darbus su tikrai tokia kraitelė įspūdžių, man atrodo.
2: Ir vis tiek raskit laiko savo ir poilsiui. Ačiū už visą šią savaitę, ką gero jums savaitgalio, likit kartu su Radio Centru.
1: Iki jums ir labas Eglei.

0: Kai koinės galas prakiuręs, šalta.
1: Taip, tai iš karto jaučiama.
0: Kai stogas prakiuręs, šlapia.
1: Jo, ir labai vėsu.
0: Bet kai įeinu į depo, iš karto taip šilta ir jauku pasidaro.
1: Kaip tai?
0: Ten yra visko, tiek šildymui, tiek šilumai.
1: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Kavutės?
3: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
2: Nemažai.
3: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antra šiandien.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Jei jūs šviežia ir lietuviška.
6: Taip.
5: Be chemikalų.
7: Be jokių priedų.
5: Gerai.
8: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
9: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
8: Lidl verta.
2: O, naujas televizorius.
10: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
2: Tik kiek suploji?
10: 99 eurus.
2: Už 55 colių Samsung?
10: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
2: Kambarioko neieškai?
11: Tūkstančiai verslo dovanų? Visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
9: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl verta.
12: Manote, kad garažas yra skirtas laikyti automobiliui? Klystate. Garaže vyrai atveria širdį. Čia gyvena vyrų paslaptys. Merūnas Vitulskis ir Marius Repšys. Teatro komedijoje Tik nesakyk žmonai. Teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai tik nesakyk žmonai.lt. Informuoja Radiocentras.
13: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
14: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Narplioju rezonansines istorijas, ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

0: Ypatingas svečias. Super žvaigždė. Boson. Trys pasauliniai vardai. Viena scena. Tūkstančiai prisiminimų. Bilietai. Bilietai.lt.
1: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kėdienys. Žaidime
2: trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas
2: SMS pinigai.lt.
1: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.
0: Radio centras.

jėga. O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite vizitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Majamyje Jungtinių valstybių ir Ukrainos derybininkai aptars pasiūlymus, kaip užbaigti karą su Rusija. Susitikime dalyvaus ir Europos šalių, Vokietijos, Prancūzijos, Britanijos, NATO ir Europos Sąjungos atstovai. Juos priims Jungtinių valstybių prezidento pasiuntiniai, Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris. Teigiama, kad naujas idėjas dėl karo užbaigimo amerikiečiai derybininkai pradėjo rengti kartu su rusais ir ukrainiečiais per savo neseniai vykusį vizitą regione. Susitikimas Majamyje turėtų tęstis 2 dienas. Tuo metu Rusijai toliau atakuojant Ukrainą, pareičiai Zaporižiuje per smūgius bombomis žuvo žmogus, dar 5 sužaloti. Kilo gaisras daugiabutyje. Černykivos srityje atakuotas prekybos centras. Tuo tarpu Kijeve dėl rusų atakų apgadintos energetikos infrastruktūros, įvestas elektros tiekimo atjungimų režimas, milijoninėme mieste buvo sutrikęs metro ir kito viešojo transporto eismas. Dėl naktinės Rusijos atakos prieš Ukrainą savo naikintuvus prevenciškai vėl kėlė Lenkija. Tuo metu Ukraina atakavo Rusijos Tverės srityje esančią raketų kūro gamyklą. Joje gaminami ir H-tipo sparnuotų raketų kūro komponentai, kurias Rusija nuolat naudoja Ukrainos miesto apšaudimai. Vilniaus apygardos teismas uždarame posėdyje ketina imtis bylos dėl Lietuvoje planuoto teroro akto. Joje organizuotos grupuotės nariai kaltinami ruošiasi nužudyti mūsų šalyje mažiausiai 2 žmonės – Ukrainai paramą teikiantį ir prieš Kremliaus režimą pasisakantį visuomenininką Valdą Bartkevičių bei Lietuvoje gyvenantį Rusijos opozicijos aktyvistą Ruslaną Gabasovą. 6 įtariamieji – Rusijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Baltarusijos ir Lietuvos piliečiai – taip pat kaltinami veikimu prieš Lietuvos valstybę, verbavimu teroristiniai veiklai, jos finansavimu, neteisėtų informacijos rinkimu ir kita nusikalstama veika. Anot prokurorų, ši byla yra atskirta nuo didelės apimties sudėtingo ir tebevykstančio tyrimo. Jame įtarimai dėl galimai teroristinių ir kitų nusikalstamų veikų pareikšti 14 asmenų. Nuo šios dienos per pus atpigus traukinių bilietams Lietuvos geležinkeliai tikisi dar geresnių rezultatų nei per panašią akciją pavasarį. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: 50% lengvata kelionėms traukiniais įsigaliojo vyriausybei siekiant kompensuoti aukštas degalų kainas. Lietuvos geležinkeliai tikisi pritraukti dar daugiau keleiviniai pavasarį, kai atpigusiomis kelionėmis pasinaudojo apie 1 milijoną žmonių. Skaičiuojama, kad tuomet nuolaida galėjo paskatinti apie 200 tūkstančių papildomų keleivių rinktis kelionę traukiniu. Be to, apie 35 tūkstančiai keleivių tuo metu traukiniu keliavo 1 kartą. Bendrovė šią priemonę vertina kaip ilgalaikę verslo plėtros galimybę, nes dalis 1 kartą traukiniu keliavusių žmonių ateityje gali tapti nuolatiniais bendrovės klientais.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, bus vėjuota. Besikeičiančios krypties vėjo gūsiai gali siekti 20, pajūryje ir 28 metrus per sekundę. Oro temperatūra 10-14 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-11 laipsnių.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: Kelios minutės po 10 valandos, na kągi, bičiuliai, labas penktadienis ir labas rudenėlis. Vaikyčiam prabūdau ryte ir okei, supratau, kad jau dabar ruduo tikrai Lietuva atėjo. Kol kas tas lietus atrodo dar labai romantiškai ir su tos kiečiu visai smagu praseiti. Žiūrėsime, kiek ilgai tai patrodys. Na, bet kad nuotaika gerai lydėtų, net ir apsidiaukusią lietingą dieną, aš kviečiu laiką leisti ir toliau kartu su Radio Centrum. Keliame nuotaiką ir žaidime 3 iš eilės. Kuriame tiesiog radio centro klausydami galite į savo kišenį įsidėti 100 arba visus 500 eurų. Primenu, kad šią savaitę gaudome Vaido Baumilos dainas, tad jeigu išgirsite 2 arba 3 iš eilės skambančias, iš karto į žaidimą registruokitės, siųskite man žinutes numeriu 06-628-6288 ir rašydami skaičių 3 ir savo vardą, o tuomet jau skambučio laukite ir svarbiausia, atsiliepkite, kai jums paskambins radio centras. Atsiliepę, tikrai išgirsite. Fantastišką dalyką, kad į jūsų kišenę pinigai krito. 2 iš eilės pagautos dainos jums gali atnešti 100 eurų laimėjimą, 3 iš eilės visus 500.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Vakar radio centro eteryje nuskambėjo 3 iš eilės Vaido Baumilos dainos, atnešė visai nemažai tokio lengvo šoko mūsų klausytojai Vigilijai. Mėla Vigilija, kiek eurų krenta jūsų kišenę?
2: 500.
1: Taip, visi 500 eurų krenta jūsų kišenę.
2: Čia tikrai?
1: Tikrai, tikrų tikriausiai.
2: O vieš pati.
1: Sunku patikėti.
2: Negaliu net patikėti. O Jėzų, ačiū labai.
1: Tai ačiū jums, kad mūsų klausote. Jūs gal Vigilija prisėskite dabar.
2: Aš sėdžiu.
1: Sėdžiu,
2: žinokit, ir širdis dreba.
1: O bent kažkokia mintis jau sukasi jūsų galvoje, tai ką darysit su tais laimėtais pinigais?
2: Šį savaitgalį trumpu atostogų išvažiuojam, tai gal truputėlį ir panaudosim.
1: Vigilija niekaip negalėjo suprasti, rankos kojos drebėjo, širdelė drebėjo, bet aš tikiu, kad jau dabar visas tas stresas atslūgo ir pagaliau jį gali mėgautis tuo fantastišku dalyku, kad 500 eurų jai žaidime 3 iš eilės į kišenę įkrito ir nebejoju, kad tikrai labai smagiai su savo šeima savaitgali praleis laiką ir žinoma išleis tuos pinigus. Na, o jūs irgi gerai pagalvokite, kur išleistumėte savo į laimėjimą, o tuomet jau atidus būkite mūsų klausydami. Jei tik išgirsite Vaido Baumilos dainas 2 arba 3 iš eilės į žaidimą, registruokitės ir atsiliepkite, kai jums skambins radio centras. Tik tai primenu, kad jeigu norite dalyvauti mūsų žaidime, jums turi būti daugiau nei 18 metų.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Afrika. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Korėjietiškos pop muzikos banga užlies Vilnių. Papildoma šou K-Pop Forever. Lapkričio 17 dieną koncertų salėje Kompensa. Nepraleisk įspūdingo vakarėlio su didžiausiais K-pop hitais Soda Pop, Golden ir dar daugiau. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas ZIP FM.

0: šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdan 2,99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maxima, tai, ko reikia.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Aišku.
1: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
2: Turime vieną įprotį – savimi pasirūpinti vėliau. Antėja primena sveikatos atidėlioti neverta. Spalis – moters sveikatos mėnuo. Todėl šį mėnesį atrinktoms tyrimų programoms 30% nuolaida. Pasirūpinkite savimi ir savo brangiausiomis su antėja.lt.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų – tik 2,79 eurų. Kilogramas

0: Paskutinį kartą šią savaitę esu pasiruošusi kažkam iš jūsų padovanoti du bilietus į nuostabų filmą visai šeimai, Gudrutis ir aš. Tad jeigu tų bilietų norite, leiskite į kelionę laiku kartu su Paulina. Gerai įsidėmėkite, į kelintus metus kelsime šiandieną. O aš kaip visada netrukus jūsų dėmesingumą patikrinsiu ir kažką iš jūsų apdovanosiu. Nepamirškite skambinti man į studiją numeriu 06-628-6288.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Šį kartą nusikelsim į 1999-uosius. Prisiminsime dainas, kurios užėmė populiariausių dainų top 3-tuką Radio Centro reitinge LT Top 20. Tikras hitų paradas. Pradėkim nuo trečios pozicijos, kurioje karščiausia savaitės naujiena tapęs MT darbas. Gera mylėtis. Antros Mango merginos su labai gražia daina Ilgesio ruduo. Ir iš penktos vietos į pirmą kilo daina, kurią dar ir dabar dainuoja minios. Eteryje grupės Lemon Joy daina prieš 27 metus tapusi populiariausių lietuviškų kūrinių. Mylėt tave, tai beprotiška ir keista.
1: Radio Centro.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Dar viena puiki kelionė laiku, dar viena puiki daina, dar viena puiki proga laimėti du bilietus į filmą Gudrutis ir aš Forum Cinemas kino teatre. Ir tikrai daug čia iš karto buvo skambinančių man, tik išgirdote į kelintus metus keliamės galvojot, nelauksim. Ir štai noriu pasisveikinti iš karto su Mindaugu. Mindaugai, sveiki.
2: Labas rytas.
1: Tikiuosi, Mindaugai, kad tikrai dėmesingas buvote į kelintus metusgi šiandieną mus kelia Paulina.
2: 1999.
1: 99, žinoma, kad taip, taip, visiškai teisingai, Mindaugai, jums atitenka du bilietai, filmą Gudrutis ir aš, ką gyvesitės į tą filmą?
2: Bus smarty, dar nežinu.
1: Supratau, gerai, gerai, tai bet kokiu atveju linkiu jums tuomet gražios dienos ir gero filmo, iki, ir... Taip jau yra, kad na, tikrai norėčiau visiems jums atsiliepti, visiems jums tuos bilietus padovanoti, bet dėja, turėjau tik tai vieną žmogų, bet tikrai, žinokit, labai labai rekomenduoju pamatyti šitą filmą. Nes jis pasakoja labai gražią istoriją, būtent apie tai, kaip kartais tie geriausi mūsų draugai atsiranda tada, kai mums jų labiausiai reikia. Ir 13-metė Sofija jautėsi labai vieniša, nesuprasta, kol jos gyvenime neatsirado Gudrutis, šmaikštus keturkojus, su kuriuo nuobodžiauti jai buvo tiesiog neįmanoma. Na ir greitai to jų draugystė virto tikrų nuotykių, kurie internete jame sekti visą šalis ir Gudrutis tapo tikrų tikriausia žvaigždė. Šilta, smagi ir nuotykių kupina istorija visą šeimai Gudrutis ir aš. Radio Centro premjera jau spalio 11 dieną Forum Cinemas kino teatruose. Radio Centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Sinoptikai spėja dėl smarkaus, nepastovios krypties vėjo. Jo gūsiai šiandien sieks apie 20, pajūryje net iki 28 metrų per sekundę. Įsigalioja 50% lengvata kelionėms traukiniais, tai vyriausybės priemonė kompensuoti aukštas degalų kainas. Lengvata galios iki metų pabaigos. Pradeda veikti specializuota mokytojų linija. Ji veiks darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos. Specialistai pedagogus konsultuos dėl streso, emocinio perdegimo, konfliktų ir patyčių, taip pat darbo teisės klausimais. Ką tik pasibaigusiose NBA sezono pasirengimo rungtynėse Los Angeles Lakers 114-110 įveikė Domanto Sabonio Sacramento Kings. Sabonis nežaidė. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą. Šiandien protarpiais lietus, kai kur smarkus, sustiprės vėjas, vietomis, ypač pajūryje, stiprus gūsiai. Temperatūra 10-14 laipsnių šilumos.
1: Žiniasklaida ir mes.
2: Viskas prasidėjo nuo regis paprasto įsilaužimo. Vykstant Jungtinių Valstijų prezidento rinkimų kampanijai 1972 birželį, 5 vyrai buvo sučiupti Demokratų partijos būstinėje Vašingtono Watergate pastate. The Washington Post žurnalistams kilo klausimas, kodėl įsilaužėlių pėdsakai veda Demokratų politinio varžovo prezidento Richardo Nixono aplinkos link. Atsakymo jie ieškojo ištisus mėnesius. Kalbėjosi su informuotais šaltiniais, tikrino dokumentus, sekė pinigų kelią. Baltieji rūmai kaltinimus neigė. Žurnalistai patyrė spaudimą, bet tyrimo nenutraukė. Žiniasklaida šios istorijos pramintos Watergate skandalu nepaleido. Jie susidomėjo teisėsauga ir Jungtinių Valstijų senatas. Tyrimas pasiekė Baltuosius rūmus, ėmė aiškėti politinio šnipinėjimo ir piktnaudžiavimo valdžia sistema. Reikalavimui paviešinti slapta darytus prezidento pokalbių įrašus Nixonas priešinosi, tačiau aukščiausiasis teismas nurodė juos perduoti tyrėjams. Įrašai atskleidė pastangas trukdyti tyrimui ir nuslėpti nusikaltimą. Galiausiai, gresiant apkaltai, Nixonas atsistatydino. Watergate istorija parodė, kodėl valdžia turi stebėti nuo jos nepriklausomą žiniasklaidą. Kartai žurnalistų darbas yra nepatikėti pirmojų atsakymų, tikrinti faktus ir nepaleisti istorijos tol, kol paaiškėja, ką mėginama nuslėpti.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: šiemet bus šilta ar šalta žiema?
1: Na, tai nuo kiekvieno iš mūsų priklauso.
0: Ar išmokai orus keisti?
1: Ne, bet į depo tai moku nuvažiuoti. Ten visko yra tiek šildymui, tiek šilumai.
0: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.

0: Du 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausia Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
4: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
6: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

labai fainai pamačiau šiandien, kad pasaulyje yra minima tarptautinė paštininkų diena. Ir pamenu, kažkada Četiryje kalbėjome su gal siuntų išvežiotojų, neatsimenu dabar. Ir tikrai įdomi diskusija turėjom apie tai, kad velniškai sunkus darbas tai yra pristatyti tuos siuntinius saugiai, tvarkingai, laiku. Iš tiesų kartais būna įvairiausių iššūkių. Ir man visą laiką paštininkas šiaip tokia labai romantiška kažkokia profesija atrodydavo. Ta žmogus su tokiu gražu kepuriuku, didelė tokia tašė, viduje ten neša įvairiausius laiškus, kiekvienam dalinai. Įsivaizduokite, koks svarbus paštininko darbas yra, kai turi, pavyzdžiui, perduoti kažkam kokį nors meilės arba ilgesio pilną laišką. Tai taip yra svarbu, jie tokie tarsi tarpininkai tarp mūsų yra. Tai aš tikrai labai noriu pasveikinti visus paštininkus su pašto diena, linkimai kiekvienam iš jūsų. Ir žinoma, kviečiu visus Radio Centro klausytojus pagalvoti, kam patys norėtumėte šiandien linkėjimus perduoti. Gal kaip tik kokiam paštininkui ir paštininkai, kuriems laiku pristatė siuntą, kurios labai labai laukiate. Gal, pavyzdžiui, norite šiaip kažkam perduoti linkėjimus penktadienio proga, gal norite nuostabaus savaitgalio kažkam palinkėti. Jeigu neturite kam ar nesugalvojate kam, tai tiesiog galite visiems Radio Centro klausytojams perduoti šiltus linkėjimus. Visą tai galite įrašyti balso žinutėje ir atsiųsti mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt ir jūsų visi gražūs linkėjimai labai greitai čia nuskambės Radio Centro eterį.

0: kai koinės galas prakiuręs, šalta.
1: Taip, tai iš karto jaučiama.
2: Kai stogas prakiuręs, šlapia.
1: Jo, ir labai vėsu.
2: Bet kai įeinu į depo, iš karto taip šilta ir jauku pasidaro.
1: Kaip tai?
2: Ten yra visko, tiek šildymui, tiek šilumai.
1: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kona.

0: bilietus platina bilietel.lt.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
3: Prašau leisti pasilikti.
2: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
3: Labas.
2: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera. Spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
4: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyvinėms šviestuvams Baltic Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
2: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: padeda.
1: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Šalyje įsismarkavus vėjų šį rytą Klaipėdos ir Kauno rajonuose be elektros jau liko per 2000 vartotojų, praneša ESA. Intensyviausi vėjo gūsiai prognozuojami nuo vidurdienio iki popietės, ypač pajūryje, kurie vietomis gali siekti stichinį lygį iki 28 metrų per sekundę. Gyventojams patariama užsidaryti langus ir duris, nelaikyti atvirose vietose lengvai pakeliamų daiktų, taip pat atidžiai vairuoti ir nepalikti automobilių po medžiais. Pradeda veikti psichologinė ir teisinė pagalba pedagogams, teiksianti mokytojų liniją. Joje dirbantys specialistai mokytojus konsultuos dėl darbe patiriamo streso, emocinio perdegimo, galimų vidinių konfliktų ar patiriamų patyčių. Mokytojai taip pat galės kreiptis dėl darbo teisės ir saugumo klausimų. Kol kas planuojama, kad mokytojų linija veiks darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos. Tuo tarpu švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ragina valdžią numatyti ne mažesnį kaip 10% pedagogų pareiginės algos koeficientų didinimą ir tam skirti lėšų biudžete. Vyriausybė šiuo metu ir numačiusi, kad kitąmet mokytojų algos didės maždaug 7,5%. Palangos oro uoste šį ryt vyksta pilnos apimties pratybos, per kurias bus imituojama ekstremali situacija. Jie reaguoti treniruosis oro uosto darbuotojai ir pasitelktos atsakingos tarnybos. Gyventojai spėjami, kad pratybų metu gali būti girdimi įvairūs garsai, matomi dūmai ir tarnybų veiksmai, visi raginami reaguoti ramiai. O Kalvarijos užkardoje pasieniečiai pristato naują beveik 6 milijonų eurų vertės pastatų ir kitos infrastruktūros kompleksą. Jis sudarys geresnes sąlygas pareigūnams vykdyti sienos kontrolę, valdyti migracijos procesus, bendradarbiauti su Lenkijos kolegomis. Dalis atnaujintų patalpų pritaikytos laikinam pabėgėlių apgyvendinimui. Teritorijoje be kita ko įrengtas sraigtasparnių aikštelė, sporto ir poilsio patalpos, mokymo klasė. Po valandos Osle bus paskelbtas Nobelio taikos premijos laureatas, tačiau svarstoma, ar sprendimas nesupykdys Donaldo Trumpo. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Pasaulio žiniasklaida svarsto, kaip reaguos Jungtinių valstijų prezidentas pats trokštantis gauti šį apdovanojimą. Tačiau dėl vieno ekspertai sutarė, Trumpas netaps laureatu, nepaisant jo nepagristų teiginių, esą užbaigė net 8 karus. Osleis nelaikomas tinkamu kandidatu dėl karo su Iranu, teritorinių pretenzijų Grenlandijai bei Kanadai. Kad ir ką pasirinktų Nobelio komitetas, jo sprendimas gali būti suprastas kaip prezidento Trumpo kritika. Taip pat svarstoma, ar Nobelio premija jos gavėjui nepadarys daugiau žalos nei naudos, atsižvelgiant į galimą Baltųjų rūmų reakciją.
0: Kauno Žalgirio šį vakarą laukia Eurolygos rungtynės su Barcelonos ekipa. Tiesa, prieš mačą įvyko nesklandumų. Vakar dėl lėktuvo techninio gedimo buvo atidėtas komandos skrydis į Barceloną. Be to paskelbta, kad Eurolyga skiria 30 tūkstančių eurų baudą Kauno Žalgirio klubui. Už sirgalių iškeltą plakatą su svastika per rungtynę su Pirėjo Olimpijos klubo. Apie orus. Sinoptikai šiandien spėja dėl smarkaus vėjo. Jo gūsiai sieks apie 20, o pajūryje ir iki 28 metrų per sekundę. Daug kur protarpiais palis, vietomis smarkiai, oro temperatūra apie 10-14 laipsnių šilumos. Savaitgalį taip pat daug kur palis, vėjas kiek aprims, bet rytoj dar išliks gūsingas. Naktimis bus apie 7-12 laipsnių, dienomis apie 12-17 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas. Trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Penktadienio 11 valanda ir aš sveikinuosi dar kartelį su kiekvienu, kas šito rudenišką dieną leidžia laiką kartu su radio centru, kas mane girdite linkimai kiekvienam iš jūsų. Na ir pabūkime drauge, nes drauge yra tikrai smagiau. O dar smagiau yra tai, kad esasi žaidimas trys iš eilės. Vaido Baumilos dainos praėjusią valandą neskambėjo, tai laukime jų kantriai toliau. Vos tik tai išgirsite jas radio centro eteryje, dvi arba trys iš eilės. Iš karto registruokitės į žaidimą siūsdami žinutės numeriu 06 6688 įrašydami skaičių 3 ir savo vardą, o tuomet jau įsipatoginkit ir radio centro skambučio laukit. Jeigu sulauksite, tai žinoma sulauksite ir žinios, kad kišenė tapo pilnesnė, o tada galėsite pasileisti plaukus ir nert į savaitgalio smagumus.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Savaitgalio šokiams pristatau muzikinę naujieną Twice as Nice. Tai didžėjų D.O.D. ir Armand Van Helden daina sudainuota vokalistas Sam Harper. Jau pirmos dainos sekundės užkabina lengva, šviesia šokių muzika. Vis rečiau didžėjai nori išsiskirti stipriais ritmais, o sukurti kažką mielo ausiai darosi vis sunkiau. Visgi jiems pavyko. Eteryje Twice as Nice.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyveži.lt.
2: Toni, už elektrą sumokėjai?
3: Sumokėjau.
2: Už dujas?
3: Sumokėjau.
2: Vandenį?
3: Irgi sumokėjau.
2: O už tele 2?
3: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
4: Žaidimai. Stalo žaidimai.

0: tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis – natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas – menas būti skaniausiam.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus – tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
9: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: 483 tūkstančiai žmonių kiekvieną savaitę. 183 tūkstančiai kasdien klauso Radio Centro. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
12: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Radio centro klausytojai žaidimo 3 iš eilės laukia dėl to, kad galėtų laimėti pinigų. Mes laukiame šito žaidimo, kad galėtumėme mėgautis tom fantastiškom emocijom, kurios pasigirsta kas kart, kai paskambiname klausytojams pranešti žinias, kad jie tos pinigus laimėjo.
2: Negaliu patikėti, kad pagaliau skambinot man. Mamyte, linkėjimai.
3: Labai, labai, žinokite, džiugu, bus procedūrai pasigražinti.
4: Aš nežinau net kaip čia, apakėt. Patenkintas yra apakėt.
5: Ai, nesau, geras, normaliai.
2: O, geras, rimtai. Vau, labai ačiū.
1: Visos šios gražios emocijos mums irgi leidžia laimėtojais jaustis, nes tikrai visada yra labai gera žinoti, kad gali laimės atnešti žmogui tiesiog skambučių ir žinia, kad pinigai kišenė įkrito, tai bičiuliai labai tikiuosi, kad kažką iš jūsų dar šiandien taip pat galėsiu nudžiuginti, jeigu tik išgirsite 2 arba 3 iš eilės Vaido Baumilos dainas skambančias čia Radio centro eteryje, nepamirškite į žaidimą registruotis ir tuomet jau mūsų skambučio laukti, o jeigu sulauksite, tai galėsite ir jūs savom gražiom ir šviesiom emocijom pasidalinti.
6: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
7: 500?
6: Tai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Šį rytą dėl stipraus vėjo Klaipėdos ir Kauno regionuose fiksuoti elektros energijos tiekimo sutrikimai. Elektros neturi apie 2,5 tūkstančio klientų, pranešė ESO. Stipriausi vėjo gūsiai prognozuojami nuo 12 iki 14 valandos. Lietuvoje šiomis dienomis vyksta Kaliningrado krizės simuliacija. Tarptautiniai saugumo ekspertai nagrinėja galimus krizės scenarijus bei Lietuvos, kaimyninių valstybių ir NATO atsaką į juos. Dešimtys tūkstančių žmonių Ispanijoje susirinko pagerbti 87 metų moters, kuri mirė praėjus 2 savaitėms po to, kai buvo iškeldinta iš savo namų. Moters mirtis sukėlė naują protestų bangą prieš priverstinį iškeldinimą. Kol kas tiek, išsamio žinios vidurdienį. Šiandien protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis stiprus vėjo gūsiai. Temperatūra 10-14 laipsnių šilumos.

0: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėno. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
2: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
4: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
5: Prašau leisti pasilikti.
4: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
5: Labas.
4: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's. Tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
8: Vilniau, prisisekite diržus! Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

0: Jau ne vieną savaitę į Radio Centro eterį yra grįžęs žaidimas 3 iš eilės, kuriame galite pasipildyti savo kišenes tiesiog klausydami Radio Centro. Kišenes galite pasipildyti ir anksti rytą pradėję kartu su Radio Centro Gero ryto laida. Danielė Susimu kviečia dalyvauti žaidimuose, o juose gerai pasirodė. Piniginį prizą taip pat kišenę nesimesti galite. Vienas tokių žaidimų yra muzikinis Duok 5. Jame yra pateikiamos 5 žinomų dainų ištraukos, reikia per tam tikrą laiką tiesiog įvardinti, kas tas dainas atlieka. Žinoma, kartais būna, na, pavyzdžiui, kokį penktadienį rytą, tai jau tikrai mes galvojame apie tai, ką čia veiksim savaitgalį. Gal tos mūsų galvos dirba ne visai taip, kaip norime ir ima ir užkrinta. Užkrinta pavadinimai tų grupių, kurias, na, tikrai jau visi žinome iki kaulų smegenų. Tai pasiklausykite patys, kaip sekėsi Daliui šiandien žaidime ir pamėginkite kartu paspėlioti, ar jūs būtumėt prisiminę tą grupę.
1: Baumėla?
2: Ne.
1: Saša Ston.
3: Teisingai. Šitokio rusvų niekur nemačiau. Lasdynė. Nu, turėtumėt.
2: Tikrai žino dar.
3: Prisiminti.
1: Užstrėga.
2: Nespėkit gal kažką.
3: Nebespėkit.
0: Grupės vairas daina, na bent jau vyresnių kartų žmonėms, tokiems kaip aš, tai tikrai, manau, yra puikiai žinoma. Ir taip jau nutiko, kad Dalius neprisiminė to pavadinimo, gal tikrai jau labiau galvojo apie tai, kaip greičiau darbus pabaigs ir į savaitgalio malonumus, nes nuo jūs visus kviečiu savo darbo dienos rytą pradėti kartu su Danieliu ir Simu, jie eteryje jūsų laukia nuo pusės 7 ir jie visuomet būna pasiruošę rūpintis geromis jūsų nuotaikomis, kad į naują darbo dieną keliautumėt su šypsena.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Gimtadienio super pasiūlymai. Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitais smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marrakesh. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marrakesh kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14,13 € per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia – nes kokybė svarbiausia.
7: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
6: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trin bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
8: Lietuvos futbolo finišas artėja. Vilniaus Žalgirio laukia itin svarbus mūšis. Spalio 10 dieną, šeštadienį, laukia dvikova su tiesioginiu varžovu Marijampolės Sūduva. Pasikvies draugus ir padėk žaliai baltiems siekti pergalės. Rungtynių pradžia 14:15. Ateik anksčiau, bus pramogų šeimai. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskitės į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, seniorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskitės į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektas Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Įsismarkavus vėjų šį rytą Klaipėdos ir Kauno rajonuose be elektros jau liko per 2,5 tūkstančio vartotojų skelbė ESA. Savo ruoštu ir ugnikasiai jau vyksta šalinti nuvirtusių medžių ar jų šakų. Klaipėdos uoste ribojama laivyba. Intensyviausi vėjo gūsiai prognozuojami nuo vidurdienio iki popietės, ypač pajūryje, kurie vietomis gali siekti ir stichinį lygį iki 28 metrų per sekundę. Nuo šios dienos traukinių bilietai kainuoja per pus mažiau. Vyriausybė įvedė 50% lengvatą kelionėms, siekiant sušvelninti kūro brangimo poveikį gyventojams. Per pus bilietų kainos sumažėja ir įprastomis lengvatomis besinaudojantiems keleiviams. Ši tvarka galios iki metų pabaigos. Nuo lapkričio pirmosios turėtų būti per pus mažinama ir tarpmiestinių autobusų bilietų kaina. Ji taip pat galios iki metų galo. Skaičiuojama, kad šios lengvatos biudžetui bendrai kainuos apie 6 milijonus eurų. Majamyje Jungtinių valstijų ir Ukrainos darybininkai aptars pasiūlymus, kaip užbaigti karą su Rusija. Susitikime dalyvaus ir Vokietijos, Prancūzijos bei Britanijos, NATO ir Europos Sąjungos atstovai. Juos priims Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniai Steve'as Witkoffas ir Jaredas Kushneris. Teigiama, kad naujas idėjas dėl karo užbaigimo amerikiečiai darybininkai pradėjo rengti kartu su rusais ir ukrainiečiais per savo neseniai vykusį vizitą regione. Susitikimas Majamyje turėtų tęstis 2 dienas. Tuo metu Rusijai toliau atakuojant Ukrainą pareičiai Zaporižiuje per smūgius bombomis žuvo žmogus, dar 5 sužaloti, kilo gaisras daugiabutyje. Černykivos srityje atakuotas prekybos centras. Tuo tarpu Kijeve dėl Rusų atakų apgadintos energetikos infrastruktūros, įvestas elektros tiekimo atjungimų režimas, milijoninėme mieste buvo sutrikęs metro ir kito viešojo transporto eismas. Dėl naktinės Rusijos atakos prieš Ukrainą savo naikintuvus prevenciškai kėlė Lenkija. Tuo metu Ukraina atakavo Rusijos Tverės srityje esančią raketų kūro gamyklą, joje gaminami ir H-tipo sparnuotųjų raketų kūro komponentai. Baigęs kadenciją, prezidentas Gitanas Nausėda neturi ambicijų tęsti politinės karjeros. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Kiek mažiau nei po 3 metų baigęs kadenciją, prezidentas žada keliauti ir skaityti knygas. Interviu portalui 15 min valstybės vadovas teigia, kad 7 metai politikoje ir viešajame gyvenime išdegino emociškai, todėl norėtų pailsėti nuo visko, taip pat ir nuo viešumo. Prezidentas sakė, kad nesijaustų blogai, jeigu jo niekas gatvėje nepažintų. Prezidento pareigas Gitanas Nausėda eina nuo 2019 metų. Jo antroji kadencija baigėsi 2029 val. Vasara.
0: Visoje šalyje prasideda 2 dienas truksianti maisto banko akcija. Jos metu gyventojai kviečiami aukoti ilgiau galiojančių maisto produktų, sunkiau besiverčiantiems žmonėms. Akcija vyks 70 miestų ir miestelių, daugiau nei 3,5 parduotuvių. Paprastai renkami įvairūs ilgo galiojimo produktai – kruopos, miltai, cukrus. Šį kartą maisto bankas prašo daugiau aukoti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, kurių paramos gavėjams šiuo metu trūksta labiausiai.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Apie orus. Sinoptikai šiandien spėja dėl smarkaus vėjo. Jo gūsiai sieks apie 20, o pajūryje ir iki 28 metrų per sekundę. Daug kur protarpiais palis, vietomis smarkiai, oro temperatūra apie 10-14 laipsnių šilumos. Savaitgalį taip pat daug kur palis. Vėjas kiek aprims, bet rytoj dar išliks gūsingas. Naktimis bus apie 7-12 laipsnių, dienomis apie 12-17 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
4: Penktadienio pietų metas, labas dar kartelį kiekvienam girdinčiam mano balsą, kokios jūsų nuotaikos, ar jau pasiruošę nert į savaitgalį, esu tikra, kad daugelis planuojatės pietų pertrauką ir gal po pietų pertraukos netgi pasiplovimo nuo savo darbų, kad jau galėtumėte spėti įvairiausius skanėstų prisipirkti, jeigu planuojate pasibūti su kokiais bičiuliais, važiuoti kokią sodybą ar dar kažką smagaus nuveikti. Na, bet kol girdite mane, nežinau kur, ar jau pietaudami, ar dar darbuodami, ar gal jau lėgdami automobiliu. Vis tiek būkime kartu, būkite kartu su radio centru, nes žaidimas 3 iš eilės tęsiasi, nes Vaido Baumilos dainos dar kol kas neskambėjo nei 10, nei 11 valandą ir tikrai labai noriu kažką apdovanoti tais pinigais, tai labai tikiuosi, kad greitų metu jau išgirsime Vaido Baumilos dainas. Nepamirškite tik tai žaidimą registruotis joms skambant, na ir žinoma atsiliepti, kai jau aš paskambinsiu jums.
5: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip!

0: Аш рекомендую. Dienos rekomendacija.
1: Tai jau turbūt prisišėlot ir prisišokot ir prisidainavot, nes dvi šilės Vaido Baumilos dainos nuskambėjo, suknelė ir kunigunda prikrito labai daug jūsų registracijų ir visai netrukus paaiškės. Ar šimtinė į kišenę kažkam įkris, tačiau prieš tai trumpa rekomendacija jums. Aš esu iš tų žmonių, kurie labai labai mėgsta švarių skalbinių kvapą. Man tai yra turbūt vienas pačių maloniausių kvapų, kai išsiskalbiu drabužius ar kokius ten patalinę rankšluosčius. Išdžiauni namuose ir tada prabundi ryte ir visi namai kvepia tais švariais skalbiniais. Kažkoks visiškai nerealus dalykas. Bet kartais nutinka taip, kad mes, pavyzdžiui, išskalbėme drabužius ar kokius rankšluosčius, paliekame kiek ilgiau pagulėti skalbimo mašinoje ir jau žiūrėkite, tampa tas kvapas toks nebelabai malonus. Tai vos tik tai išskalbę savo rankšluosčius, nepamirškite iš karto juos išimti iš skalbimo mašinos ir gerai išdžiavinti. Svarbiausia, iš karto būgno neperkrauti, kad galėtų jau tie visi minkštikliai kvepiantis tikrai kiekvieną jūsų rankšluostuką įsigerti. Taip pat labai verta retkarčiais išskalbti juos aukštesnėje temperatūrai, na kaip mamos mūsų virindavo tam puodė tokiam dideliam, jeigu aišku tai leidžia priežiūros etiketę, nes tada tie išvirinti rankšluošiai taip pat būna minkštesni ir kvepia kur kas labiau. Dažnai tas negeras kvapas toli gražu nereiškia, kad jūsų rankšluostis jau yra senas ir jį reikia išmesti. Tiesiog yra akivaizdu, kad drėgmės buvo per daug. Ir toje drėgmėje jie per ilgai pastovėjo. Tiesa, kartais labai naudinga ir specialiom priemonėm išplauti pačią skalbimo mašiną, kadangi joje, na, aišku, kad kaupiasi įvairiausių nešvarumai, gali net ir koks pelėsis atsirasti ir tai irgi gali daryti įtaką skalbinių kvapui, kuriuos mes iš skalbimo mašinos ištraukėme. Tai jeigu norite, kad savaitgalį jūsų namai kvepėtų labai skaniai švariais skalbiniais, gerai išvirinkite ir išskalbkite neprikrautoj skalbenkiai savo rankšluosčius, tada išsidžiaukite ir mėgaukitės tuo švaros kvapu, sklindančiu po jūsų namus.

0: kita.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kokių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
4: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems Vilma kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
5: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
6: Toni, už elektrą sumokėjai?
7: Sumokėjau.
6: Už dujas?
7: Sumokėjau.
6: Vandenį?
7: Irgi sumokėjau.
6: O už tele 2?
7: O čia nereikia.
8: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
9: Iki spalio 11 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. O šį savaitgalį 1,5 litro pomidorų sulčių Cido X tik 1,24 €. Bei perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
11: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitamin nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, į Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Jadą dešrainį. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jadą degalinėse.
13: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 €. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 €. Grinųjų išėmimas iki 1500 € per mėnesį 0 €. Momentiniai pavedimai 0 €. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
14: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 31

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Labai smagiai pradėjome 12 valandą, 2 iš eilės Vaido Baumilos dainos skambėjo, jūs dainavot ir registravotės. Labai daug jūsų registracijų yra prikritę ir dabar belieka tik tai vienam iš tų žmonių, kurie užsiregistravo.

0: arba paskambinti su žinia, kad prieš pat savaitgalį to žmogaus kišenė papilnėjo visus 100 eurų.
1: Klausau.
0: Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Ieškau Henrikos.
1: Taip.
0: Labą dieną. Ar galite minutėlę skirti pokalbį?
1: Galiu, taip.
0: Gerai, kokios nuotaikos jūsų šiandien prieš penktadienį?
1: Puikios, žinokit.
0: Puikios? Turit kažkokių planų savaitgaliui?
1: Ne.
0: Neturit jokių planų savaitgaliui? Nieko neveiksit?
1: Tikriausiai ne.
0: Supratau. Aš galvoju, o jeigu pavyzdžiui 100 eurų laimėtumėte, tai ar susigalvotumėt, kuriuos išleisti per savaitgalį?
1: Jūs juokauja, tikriausiai.
0: Ne, aš tikrai nejuokauju. Henrika, jums skambina Eglė iš radio centro ir žinoma skambinu su žinia, kad prieš savaitgalį 100 eurų jūsų kišenė papilnėjo.
1: Oh my god. Negaliu būti, žinokit. Eik, savo negaliu patikėti.
0: Tikrai gali būti. Aš esu tikra Eglė, tikrai jums skambinu. Darbe turbūt jūs kažkur pačiupau, ar ne?
1: Ne, žinokit, grįžau namo pietauti. Tai va.
0: Ai, va, kokia...
1: Tik važiuojant išgirdau.
0: Ai. Kokia sėkminga pietų pertrauka.
1: Taip, labai, čia pati geriausia.
0: Taip, tikrai. Ar ilgai jau laimę bandot šitam žaidime?
1: Žinokit, antrus metus, tai jau jo.
0: Mhm. Tai esat iš tų veteranų mūsų, kur rankų nenuleidžia ir vis tiek keliauja tikslo link. Na ir va, pagaliau tą sėkmę nusišypsojo. Tai sveikinu jūs labai, šimtinė tikrai yra jūsų. O tai kaip čia su tuo išleidimu? Sugalvosit greitai, kur tą 100 išleisti?
1: Tai manau, kad šį savaitgalį jau kažką ir sugalvosit.
0: Labai gerai. Tai aš linkiu, kad kiek įmanoma daugiau džiaugsmo suteiktų tas išleidimas pinigų. Ir viskas gražaus jums penktadienio ir gražaus savaitgalio ir skanių pietų, žinoma.
1: Ačiū, labai jums taip pat.
0: Visa, iki. Iš tiesų, kaip įdomu yra, kad žmonės siunčia tas žinutes ir atrodo, kad vis tiek neturi jokios vilties, kad jiems bus paskambinta. Na, bet kažkoks tikėjimas, bent jau labai labai nedidelis, vis tiek turi būti, jeigu sugalvoji tą žinutę išsiūst. Tai labai džiaugiuosi, kad galėjau per pietų pertrauką mūsų klausytą Henriką nudžiuginti ir labai tikiuosi, kad ir jūs dar šiandieną būsit nudžiuginti. Jei tik išgirsite ir vėl skambant 2 arba 3 išėlės Vaido Baumilos dainas, būtinai žaidimą registruokitės ir to laimingo skambučio laukit. O jeigu reikia pinigų, smspinigai.lt siūlo paskolas iki 20 tūkstančių eurų. Atsakymą dėl paskolos galite gauti per 15 minučių, o pinigai sąskaitą gali pasiekti dar šiandien. Jeigu turite kelias paskolas kitose bendrovėse, jas galima refinansuoti ir mokėti vieną mažesnę mėnesių įmoką. Daugiau informacijos smspinigai.lt.
2: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Taip.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Šiuo metu Nobelio taikos premija atiteko Pietų Afrikos teisininkei Navatanem Pillay. Norvegijos Nobelio komitetas įvertino jos pastangas skatinti taiką ir tarptautinę teisę. Dėl stipraus vėjo Klaipėdos ir Kauno regionuose elektros neturi apie 2,5 tūkstančio žmonių. Stipriausi vėjo gūsiai prognozuojami iki 14 valandos. Valstybės sienos apsaugos tarnyba skelbė vakar perėmusi 9 iš Baltarusijos į Lietuvą oro balionais skraidintus cigarečių krovinius. Iš viso konfiskuota 55 tūkstančiai pakelių nelegalių rūkalų. Įsigalioja 50% lengvata kelionėms traukiniais. Tai vyriausybės priemonė kompensuoti aukštas degalų kainas. Lengvata galios iki metų pabaigos. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Šiandien protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis stiprus vėjo gūsiai. Temperatūra 10-14 laipsnių šilumos.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Paragauti rudens? Verte! Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų – tik 33 centai. Kilogramas šviežios pekino anties – tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto – tik 5,99. Lidl Verte.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių, 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Susipažinkite su gudručiu šuniku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
6: Prašau leisti pasilik.
5: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
6: Labas.
5: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
7: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
8: Karjera dėl savęs – apie tai KTU karjeros dienose. Spalio 21 dieną Žalgirio arenoje susitik net su 120 lyderiaujančių darbdavių.
9: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
8: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmonės ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

Penktadienis yra tokia diena, kai daugelis tikrai kažką švenčiate. Gal susikaupė kokie nors gimtadieniai, gal kokios nors vestuvės. Nebejoju, kad progų tikrai yra ir būtent, jeigu turite kažkokią progą, tai kodėlgi nepasinaudoti radio centro eteriu ir nepasveikinti savo draugų ar artimųjų būtent tomis progomis. Taigi imkite telefonus ir rašykite balso žinutę su savo sveikinimais ir atsiųskite jas mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt. Jūsų balso žinutė su visais sveikinimo žodžiais atkeliavę pas mus iš karto guls į radio centro grojaraštį ir taip eteryje labai greitai nuskambės, o aš irgi noriu pasinaudoti progą ir nusiųsti gimtadieninius sveikinimus. Nuostabiausiai Kamilei Gudmonaitė iš Kamanių Šilelio, iš tikrųjų Kamilė yra nuostabus žmogus ir aš manau, kad tokie žmonės į pasaulį ateidami tikrai tą pasaulį daro gražesniu, tai Kamilė tikrai labai džiugu, kad gimei ir linkiu tau daug įvairiausių laimę nešančių dalykų. Jūs taip pat, mėlėjai, kviečiu savaisiais gražiais linkėjimais ir sveikinimais dalintis. Primenu dar kartelį balso žinutės. Siųskite mums per Viber arba WhatsApp programėlės. Taip pat galite siųsti ir per programėlę radijas.lt. Vos tik tai jūsų balso žinutės sulaukusi, pasirūpinsiu, kad kiek įmanoma greičiau visi radio centro klausytojai galėtų ją išgirsti.

0: replika.
1: Šiuos metus pajūryje uždarykime triukšmingai kartu su Vaidu Baumila. Vaidas Baumila ir jo didžiausi hitai jau gruodžio 29 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
2: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Xiaomi mėnuo Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos. Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karšto oro gruzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
0: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų tik 2,79 €. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,89 €. Brokolis tik 1,29 €. Kilogramas ilgavaisių agurkų su plevele tik 1,19 €. O kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
5: O, naujas televizorius.
6: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
5: Tai kiek suploji?
6: 99 €.
5: Už 55 colių Samsung?
6: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolatą televizorių. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
5: Kambarioko neieškai?
7: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai 1,79 €. Iki, arčiau tavęs.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Elektros vakarų Lietuvoje dėl stipraus vėjo neturi beveik 3000 vartotojų, rodo bendrovės ESO atjungimų žemėlapis. Tuo metu ugniagesiai gelbėtojai daugiausiai iškvietimų gauna Klaipėdos apskrityje, bet jų yra ir Kauno, Panevėžio, Šiaulių regionuose. Sinoptikai prognozuoja, kad vėjas labiausiai sustiprėti turėtų dienos viduryje. Viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis kitais metais išauks 45 eurais iki 1843. Tai numatyta šiandien pasirašytoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojame, kad pareiginės algos dydžio kelimas 2,5% pareikalaus apie 100 milijonų eurų papildomų lėšų. Pokyčiai palies apie 200 tūkstančių dirbančiųjų. Nobelio taiko šių metų premija paskirta Navatanem Pillay. Nobelio komiteto teigimu Pietų Afrikos teisininkė apdovanota už jos pastangą skatinti taiką ir tarptautinę teisę. Komitetas pabrėžė, kad premija nuspręsta paskirti asmeniui, kuris pasižymėjo išskirtinę drąsą bei principingumu ir klojo pamatus visapusiškesniai pasauliniai teisiniai tvarkai. Šių metų laureatė nuo komiteto suvaidino lemiamą vaidmenį užtikrinant, kad būtų baudžiama už karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir genocidą. Prasideda 2 dienas truksianti maisto banko akcija, kviečianti aukoti maisto produktus sunkiau gyvenantiems žmonėms. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: 70 miestų ir miestelių savanoriai kvies pirkėjus prie savo pirkinių pridėti bent vieną ilgiau galiojantį maisto produktą. Organizatoriai ypač prašo nupirkti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, nes šių produktų paramos krepšeliuose ypač reikia. Šiandien akcija vyks nuo 15 iki 20 valandos, rytoj nuo 10 iki 19. Maisto banko akcija rengiama jau 41 kartą. Šiemet prie akcijos jungiasi 9 prekybos tinklai, beveik 400 tai parduotuvių, paramą padės rinkti apie 7000 savanorių.
0: Nemažai renginių šalyje vyks ir šį savaitgalį. Kaune paroda rinkis prekė lietuvišką, festivalis Kaunas Blues ir neskaitimo festivalis. Šiauliuose visą savaitgalį vyks atvirų durų dienos pažink Šiaulių verslą. Tarptautinės Kyokušin karate varžybos bus atidarytos net kelios parodos. Klaipėdoje prasidės šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika. Šilutės krašte Švėkšnoje prasideda moliūgų ir žibintų šventės renginiai. Bistrampolio dvare šiandien rengiamas Oktoberfestas. Na, o sostinėje rytoj vyks sodinukų mugė, Vilniaus gynybinė sienos Bastėjoje numatyta viduramžių diena, o sekmadienį bus žaidžiamos Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finalų rungtynės. Dėl titulo grumsis Kauno Žalgiris ir Kretingos Minija. Vėjas rytoj aprims. Palis artimiausią naktį vietomis, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 8, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 10, Kaune ir Panevėžyje 11, Alytuje 12 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Ir 13 valanda Lietuvoje. Labas kiekvienam penktadieniaujančiam kartu su Radio Centru. Pietaujat, skanaus papietavot. Tikiuosi, kad esate sotus ir laimingi. O jeigu norite būti dar laimingesniais, tęskite laiką kartu su Radio Centru, nes tęsės ir žaidimas 3 iš eilės, kuriame jau šiandieną šimtinė į kišenę mūsų klausytojai krito. Ir tikrai dar ir jūsų kišenės papilnėti šiandien gali. Vieną kartą pasirodė 2 iš eilės skambančios Vaido Baumilos dainos, bet jos tikrai gali pasirodyti ir dar syk, tai svarbiausia nepraž. Žiopsokite, kuomet jos skambės ir registruokitės į žaidimą iškart, kai tik jas išgirsite. Rašyti reikia žinutės numeriu 06-628-6288 ir žinutė įrašant skaičių 3 ir savo vardą, nuo tuomet jau ramiai savo patogiai įsitaisyti, telefoną šalia turėti ir radio centro skambučio laukti. Labai tikiuosi, kad dar turėsiu progą šiandieną kažką iš jūsų prieš pat nerinti savaitgalį nudžiuginti, pranešdama žinę, kad į jūsų kišenę ėmė ir įslydo pinigai, gal 100, o gal net ir visi 500.
4: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Jeigu jau nusišypso sėkmė ir sulaukite radio centro skambučio, o su tuo skambučiu ir žinios, kad jūsų kišenė įkrenta pinigai, oi, labai greitai sugalvojate, kur tos pinigus išleisti. Tai ką darysit su tais laimėtais pinigais?
2: Šį savaitgalį trumpu atostogų išvažiuojam, tai gal truputėlį ir panaudosim.
3: Pakviesiu seniai matytą draugę vakarienę.
4: O kuo vardu tą draugę?
3: Gintarė.
5: Tai tikriausiai vaikų atostogas ateina, tai vaikams atiduos.
6: Tai galbūt savaitgalį su šeima kažkur.
7: Nu, palauksim savaitgalio, kažkur tikrai išleisim.
8: Labai žinokite, džiugu, bus procedūrai pasigražinti.
1: Visada būna įdomu, kai pasidalinate savais planais, kurgi išleisti bus laimėjimai. Dažnai jau būna tie išleidimai suplanuoti, kartais duodate su visiškai laisvę ir nieko neįsipareigojate, bet tikrai žinote, kad tie pinigai kažkur išeis. Aš nebejoju, kad kiekvienam iki šiandien įkritęs laimėjimas duoda tiesiog kažkokį tokį impulsą pagalvoti apie tai, o kągi galima padaryti tokio, kas galėtų nudžiuginti laiką su šeima, grožio procedūrų. Koks nors daiktas, gal apie kurį labai svajojate, arba tiesiog prisidėjimas prie svajonės, kuriai taupote. Tikrai galima sugalvoti, kur tos laimėjimus išleisti, jūs irgi pasvajokite drąsiai. Kur galėtumėte išleisti laimėtus pinigus, galbūt taip drąsiai svajodami, tą laimingą skambutį prisišauksite ir greitų metu patys sužinosite, kad jūsų kišenė tapo pilnesnė. Jeigu pavyksta pagauti dvi iš eilės skambančias savaitės atlikėjo dainas, į kišenę krenta 100 eurų, o pagavus tris iš eilės kišenė papilnė. Visais 500.
9: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
4: 500?
9: Tai.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl verta.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natastin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim 2 tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Dvaro pienas. Įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis. Natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas. Menas būti skaniausiam.
6: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Tūkstančiai verslo dovanų visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.

0: neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį kartą nusikelsim į 1999-uosius. Prisiminsime dainas, kurios užėmė populiariausių dainų top 3-tuką Radio centro reitinge LT top 20. Tikras hitų paradas. Pradėkim nuo trečios pozicijos, kurioje karščiausia savaitės naujiena tapęs MT darbas. Gera mylėtis. Antros mango merginos su labai gražia daina Ilgesio ruduo. Ir iš penktos vietos į pirmą kilo daina, kurią dar ir dabar dainuoja minios. Eteryje grupės Lemon Joy daina prieš 27 metus tapusi populiariausių lietuviškų kūrinių. Mylėt tave, tai beprotiška ir keista.
0: Radio centro,

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus lieka gydymo įstaigoje, jam teikiama visa reikalinga medicininė pagalba skelbė Santaros klinikos. Buvusiam šalies vadovui dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje buvo atlikta chirurginė operacija. Nobelio taiko šių metų premija paskirta Navatanem Pillay. Nobelio komiteto teigimu Pietų Afrikos teisininkė apdovanota už jos pastangą skatinti taiką ir tarptautinę teisę. Šių metų laureatė anot komiteto suvaidino lemiamą vaidmenį, užtikrinant, kad būtų baudžiama už karo nusikaltimus žmoniškumu ir genocidą. Kelionių į Rusiją rekomendacijas užsienio reikalų ministerija papildė įspėjimais dėl galimų plaučių maro atvejų Irkutsko regione ir Ukrainos atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijoje esantiems objektams. Ministerijos teigimu Lietuvos piliečiams ir toliau rekomenduojama nevykti į Rusiją, o šiuo metu joje esantiems nedelsiant išvykti. Tie kol kas išsamios žinios 14. Vėjas rytoj aprims. Palis artimiausia naktį vietomis, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 8, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 15 laipsnių šilumos. Radio Centras.
1: Mokslas šiandien.
2: Žmogus iš esmės žinoma yra tik gamtos dalis. Na, gal kiek neįprastas, bet tiesiog žinduolis. Vis tik turime savybių, kuriomis gan ryškiai skiriamės nuo kitų primatų ar gyvūnų apskritai. Viena tokių – žmogaus akys. Evoliucijos eigoje jos tapo iš esmės kitokios nei daugelio kitų žinduolių, gerokai pailgesnės bei turinčios didelę, aiškiai matomą baltymo dalį. Daugelis kitų žinduolių turi apvalias ir dažniausiai tamses akis, kurių beveik visą matomą dalį užima vyzdys ir rainelė. Kodėl būtent tokia akis žmonėms tapo reikalinga? Tyrėjai linkia manyti, kad šios išskirtinės akys žmogui padeda geriau bendrauti. Įvairių šalių mokslininkai yra tyrinėję šį fenomeną. Vienas japonų biologas nustatė, kad baltame fone aiškiai matoma rainelė leidžia aiškiau suprasti, kur žiūri žmogus. Tolesni tyrimai parodė, kad tai sukuria labai svarbų bendravimui efektą. Akių kontaktas leidžia greitai užmėgsti bendravimą, žvilgsnio kryptis atkreipia kitų dėmesį į reikiamus objektus ir kuria bendravimą be žodžių. Mokslininkai mano, kad prieš istoriniais laikais tai padėjo mūsų protėviams kartu medžioti ir dalintis resursais. Pastebima, kad žmonės apskritai yra gana jautrus tam, kur ir į ką žiūri kitas žmogus. Kadaise atliktas tyrimas, kuriame lygintos kūdikių ir kelių rūšių primatų jauniklių reakcijos, parodė, kad žmonių mažyliai dažniau seka suaugusiojo žvilgsnį, o beždžioniukai kūno ir galvos judesius.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
2: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti. Augti. Skaičiuoti. Analizuoti. Klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti. Tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
3: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svogūnai 33 centai, kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
6: Prašau leisti pasilikti.
5: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
6: Labas.
5: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera. Spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
7: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
8: Paragauti rudens? Vertę? Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio? Kilogramas lietuviškų geltonų svogūnų – tik 33 centai. Kilogramas šviežios Pekino anties – tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto – tik 5,99. Lidl vertė.
9: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 eurų metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

Iki 14 valandos lieka laiko labai nedaug ir savo penktadieninius darbus čia Radio Centro eteryje aš jau užbaigiu. Tačiau prieš atsveikindamas su jumis noriu dar pasidalinti keletų idėjų, ką galite smagaus nuveikti per šį savaitgalį. Pavyzdžiui, šeimoms ir rudens romantikos ieškotojams gali būti labai įdomu apsilankyti moliūgų žibintų festivalyje, kuris vyks Švėkšnoje. Jeigu esate tokie labiau adrenalino gerbėjai, tai žinokite, kad prie pat Palangos jau yra atidaromas siaubo parkas Apokalipsė. Ten tikrai nebijoju, kad adrenalino jums netrūks. Jeigu esate smalsus miestinėtojai, tai Vilniuje vyks pažintinis festivalis Vilniaus mechanizmai. Nuo melomanams ir kultūros ieškotojams tikrai galiu rekomenduoti tarptautinį festivalį Kaunas Blues. Ten tikrai gausite puikią atmosferą ir daug labai gražios muzikos. Tai tikrai galima daug įvairiausių veiklų prisigalvoti šį savaitgalį, o jeigu nieko nesinori veikti, tai lietui lyjant už lango galite tiesiog šiltai sėdėti namuose, kepti kokį obuolių pyragą ar kokį kugelį pavyzdžiui ir klausytis Radio Centro. Rytoj šeštadienį nuo 9 iki 15 valandos čia Radio Centro eteryje laiką su jumis leisiu aš, sekmadienį tokiu pat metu laiką su jumis leis Vitalijus, tad būkime ir toliau kartu ir taip palaikykime gerą nuotaiką. Aš manau apsiniaukusiomis ir lietingomis dienomis, ta gera nuotaika tikrai reikalus pataiso. Tai viskas, bičiuliai, atsisveikindama su jumis, tradiciškai kiekvieną šiltai apkabinu, linkiu jums gražaus likusio penktadienio, gražaus savaitgalio ir sakau iki rytojus 9 valandos ryto. Čia!

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: KTU karjeros dienos jau spalio 21 dieną Žalgirio arenoje. Ateik ir pasirink iš beveik 1000 darbo ir praktikos pasiūlymo.
2: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
3: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: 35.
5: Kas? Eurai?
4: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
5: Na, jūs duodat.
6: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
7: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų. Jonathan Dasen, auksiniai tėvo Joe Dasen šedevrai. Ypatingas svečias, superžvaigždė, Boson. Trys pasauliniai vardai, viena scena, tūkstančiai prisiminimų. Biletai, biletai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Laivyba Klaipėdos uoste dėl itin stipraus vėjo apribota šį rytą, ribojama toliau. Uostas praneša, kad rytą jūros bangos siekia nuo 4 iki beveik 7 metrų aukščio. Įplaukti į uostą laukia vienas laivas. Sinoptikai prognozuoja, kad vėjas labiausiai sustiprėti turėtų dienos viduryje. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus lieka gydymo įstaigoje, jam teikiama visa reikalinga medicininė pagalba skelbia Santaros klinikos. Buvusiam šalies vadovui dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje buvo atlikta chirurginė operacija. Dronams smogus agresorės Rusijos technologijų milžinės Yandex duomenų centrui padaryta žalos, tai jau antras smūgis šios įmonės objektams per 2 paras. Kasmetines branduolinio atgrasymo pratybas NATO surengs spalio 13-23 dienomis Italijoje. Jose dalyvaus 17 šalių. Alijanso teigimu pratybos nėra susietos su dabartiniais pasaulio įvykiais ir nėra nukreiptos prieš jokią valstybę, jos yra seniai planuotos, per šias pratybas koviniai ginklai naudojami nebus. Gyvybės langelėje Kaišiadorių ligoninėje praėjusią savaitę palikta naujagimė yra saugi, ją rūpinasi medikai, praneša Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Naujagimė pirminės apžiūros duomenimis yra sveika, dėl jos susigražinimo tėvai kol kas nesikreipė. Naktinė prekyba alkoholiu ir bet kokių alkoholinių gėrimų įskaitant alų reklamą Lenkijoje šalies parlamentas uždraudė. Numatyta, kad draudimas prekiauti alkoholiu galios nuo 22 iki 6 valandos. Tiesa, išimtis taikomos viešojo maitinimo įstaigoms tokioms kaip barai ir restoranai. Įstatymas taip pat suteikia teisę vietos valdžios institucijoms šiuos apribojimus taikyti ilgiau nuo 21 iki 9 valandos. Jei įstatymui pritars senatas ir jį pasirašys prezidentas, jis įsigalios nuo sausio. Festivalis Vilniaus mechanizmai 3 dienas kvies į ekskursijas įvairiose miesto įmonėse bei sostinėje statomose objektuose. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Sostinėje prasidėjo ir 3 dienas truks festivalis Vilniaus mechanizmai. Jo metu gyventojai galės apsilankyti įvairiose miesto įmonėse, susipažinti su jų veikla, taip pat apžiūrėti įvairių šiuo metu mieste statomus objektus. Festivalis rengiamas jau 6 kartą, tačiau šiemet 1 kartą rengiamos ekskursijos į didžiausių sostinės statybų aikšteles, tarp jų nacionalinio stadiono ar koncertų salės ant Tauro kalno. Taip pat bus galima aplankyti miesto bibliotekas, ugniagesių būstinės parkus ir kitus objektus. Rytoj Bėgių parke renginyje Tavo pamaina, lankytojai taip pat galės patys išbandyti įvairių tarnybų darbus ir užduotis. Ekskursijos nemokamos, tačiau jas būtina iš ankstinė registracija.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Vėjas rytoje prims, palis artimiausią naktį vietomis, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 8, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 8, Vilniuje ir Klaipėdoje 10, Kaune ir Panevėžyje 11, Alytuje 12 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
4: 14 valandų Lietuvoje, penktadienis ir nepaisant to, kad penktadienis pradėt norėčiau nuo zizimo, nuo tokio pasiskundimo, visų pirma, kas čia per oras? Nenurimtai, nu kas čia per oras? Antras pasiskundimas sostinės gatvėse tikras pragaras, vairuotojai panašu, kad praranda kantrybę, aišku, degalus ir gal net gyvenimo prasme. Jeigu rimtai nežinau, ar visa sostinė sukausyta, bet ties savanorių žiedų jau ten yra, nu, stovi, žodžiu, automobiliai, bet kita vertus labai gerai, kad stovi visi spūstyse, gali klausyti radio, ypatingai radio centro, nes klausant mūsų dar galima ne tik smagiai praleisti laiką, o ir laimėti pinigų. Tęsiasi žaidimas 3 iš eilės, smspinigai.lt. Čia ką tik su jumis pasilabino aš Vitalijus ir su jumis būsiu iki pat 19 valandos, o šis žaidimas tęsis iki 6 vakaro. Na, tai sugroti Vaido Baumilos dainas tikrai laiko yra. Jeigu stovėdami kamštyje, būdami darbe, gal jau grįžę į namus, tik išgirsite Vaido dainas, būtinai registruokitės į žaidimą, laukit skambučio, atsiliepkit ir papildykit kišenes, o tada jau savaitgalis bus kur kas linksmesnis.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Penktadienis ideali, tiesiog nuostabi diena gerai nuotaikai, o ta gera nuotaika dar gali labiau užkelti žinia, kad jūsų kišenė papilnėjo. Kaip papildyti kišenes? Klausyt mūsų, laukti Vaido Baumilos dainų, atsiliept, o tada džiaugtis. Jūs laimit 100 eurų.
2: Wow, gerai, 100. Wow, labai ačiū.
3: Jūsgi ką tik 100 eurų laimėjot.
4: Ai, nesau, geras, normaliai. Super, labai džiaugiuosi.
3: Skambinu su puikia žinia, ką tik 100 eurų laimėjot.
5: Nežinau net kaip čia, paket. Ir patenkintas yra paket.
2: Negaliu patikėti, kad pagaliau priskambinot man.
1: Labai smagu pakelt nuotaiką.
2: Nu, mamyte, linkėjimai.
1: Va, teisingai, teisingai. Gali dabar drąsiai, visa Lietuva girdi, mama irgi girdi. Galit pasidžiaugt.
2: Labai, labai džiaugiuosi, labai.
1: Dalyvaukit žaidime, laukdami Vaido Baumilos dainų, jas išgirdę registruokitės, kai paskambinsiu, atsiliepkit, o tada džiaukitės.
6: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
7: 500?
6: Taip.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdan 2,99. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maxima, tai, ko reikia.
1: Toni, už elektrą sumokėjai?
2: Sumokėjau.
1: Už dujas?
2: Sumokėjau.
1: Vandenį?
2: Irgi sumokėjau.
1: O už tele 2?
2: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
3: Po valgio vis norisi kažko saldaus? Sapiens saldumynų kontroliai. Berberinas, miškinės plokštenės ekstraktas, chromas ir cinkas. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
4: Karjera dėl savęs – apie tai KTU karjeros dienose. Spalio 21 dieną Žalgirio arenoje susitik net su 120 lyderiaujančių darbdavių.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
7: Kur darbo saugos dokumentai?
8: E-Nova LT.
7: O mokymai?
8: E-Nova LT.
7: Instrukcijos?
8: Irgi E-Nova LT.
7: Tai ko anksčiau nesakėjai?
8: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
9: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų. Šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
10: Iki spalio 11 dienos parduotuvėse Norfa, kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. O šį savaitgalį 1,5 litro pomidorų sulčių Cido XL tik 1,24 €. Bei perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
12: Vilniau, prisisekite diržus!
13: Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

0: Labą dieną. Norėčiau pasveikinti savo brolinę Aušrą, kuri dirba Kretingos pašte su paštininku diena, palinkėti kantrybės, supratimo, atjautos, dirbant tokį svarbų visiems mums darbą. Ačiū, Kristina.
1: Va, kaip gražu ir nuoširdu. Jeigu jūs norite perduot kam nors linkėjimus, ar tai paštininkui, gal šiaip draugui ir bičiuliui, kad ir penktadienio proga, Radio Centro balsučių linija iki pat vėlyvo vakaro laukia jūsų balsų įrašytų pranešimų. Siųskite juos numeriu 06-628-6288, o įsirašinėkite WhatsApp'u, Viber'u arba radijas.lt programėle.

Sveiki. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Gyvybės langelėje, kai Šiaudurių ligoninėje praėjusią savaitę palikta naujagimė, yra saugi. Ja rūpinasi medikai, praneša Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Naujagimė pirminės apžiūros duomenimis yra sveika, dėl jos susigražinimo tėvai kol kas nesikreipė. Dronams smogus agresorius Rusijos technologijų milžinės Yandex duomenų centrui padaryta žalos. Tai jau antras smūgis šios įmonės objektams per dvi paras. Naktinė prekyba alkoholiu ir bet kokių alkoholinių gėrimų įskaitant alų reklamą Lenkijoje šalies parlamentas uždraudė. Numatyta, kad draudimas prekiauti alkoholiu galios nuo 22 iki 6 valandos. Tiesa, išimtis taikomos viešojo maitinimo įstaigoms tokioms kaip barai ir restoranai. Jei įstatymui pritars senatas ir jį pasirašys prezidentas, jis įsigalios nuo sausio. Tiek kol kas ir samio žinios, 15. Vėjas rytoje prims. Palis artimiausia naktį vietomis dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 8, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 15 laipsnių šilumos.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: svajoti, strateguoti, planuoti, modeliuoti, aukti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti, kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Susipažinkite su gudručiu šuniku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
2: Prašau leisti pasilikti.
1: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
2: Labas.
1: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
3: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
4: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
6: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
7: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiūsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Nieko nėra smagiau ir geriau, kai radio centro eteryje nuskamba Vaido Baumilos dainos čia būtent šią savaitę, nes tai yra ženklas, kad visi žaidžiantys žaidime 3 iš eilės su SMS pinigai.lt turi realias galimybės pasipildyti kišenes. Ir visai netrukus Indrės kišenė papilnės 100 eurų, žinoma, jeigu jie atsilieps.
2: Prašau.
1: Labas, Indrė.
2: Labas.
1: Radio centras.
2: Rimtai.
1: Nu jau tokia masli pauzė, toks nepasitikėjimas. Mano vardas Vitalijus, čia radio centras. Ir aš, Indrė, skambinu norėdamas jūsų kišenę papildyti 100 eurų.
2: Negali būti, netikiu.
1: Nu, yra ten visokių dainų, tu patikėki ir taip toliau, bet Indrė, aš manau, kad jūs patikėsite tik tais tuomet, kuomet tie pinigai atsidurs kišeniai, bet jeigu nieko prieš, dar norėčiau pakalbėti su jumis.
2: Žinoma.
1: Ar pakėliau penktadienio nuotaiką?
2: Netgi labai, šitaip ilgai mes su kolegė žaidžiam, visada laukiam, tikimės ir pagaliau tikrai galvojom, kad čia kaip ir visi sako, nieks nesitikėjo, bet tikėjomės, bet nesitikėjau tikrai, kaip paskambino, sako, koks keistas numeris skambino.
1: O jūs dviesi su kolegė žaidžiat?
2: Taip, dviesi su kolegė visada.
1: O kolegė dar tuščia kišenė sėdi?
2: Dar tuščia, kol kas nesakym, dalinsimės abi, kadangi planuojam kelionę dviesi, tai bus ten kelionės viskas.
1: O kur ta kelionė?
2: Tam pramugyčiu į Barceloną skrisim lapkričio mėnesį.
1: Oi, super. O kuo vardu kolegė ir draugė jūsų, kaip suprantu?
2: Kolegė, draugė Diana.
1: Kolegė, draugė Diana dabar girdė, kaip jūs su manim kalbat ir laimėjo ką tik pinigų?
2: Gaila, bet ne. Šiandien aš viena dirbu, jos nėra.
1: Nenusuksit ar nepapasakosit, kas įvyko?
2: Žinoma, tuoj pat skambinčiau dabar aš.
1: Viskas, dėkit ragelį, tuoj pat skambinkit draugiai, o aš tikrai sveikinu jūs šimtinę jūsų kišeniai.
2: Ačiū jums labai.
1: Labai smagu taip jūs nudžiuginti ir nustebinti, o jei šį kartą tai buvote ne jūs, tačiau reikia pinigų, primenu. SMS pinigai.lt siūlo paskolas iki 20 tūkstančių eurų. Atsakymą dėl paskolos galit gauti per 15 minučių, na, o pinigai sąskaitą gali pasiekti dar šiandien. Jeigu turite kelias paskolas kitose bendrovėse, jas galima refinansuoti ir taip mokėti vieną mažesnę mėnesio įmoką. Daugiau SMS pinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Xiaomi Menua Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat ne tik 40% pigiau, o 6,5 litrų talpos karšto oro grūzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl vertė.
2: Lietuvos futbolo finišas artėja. Vilniaus Žalgirio laukia itin svarbus mūšis. Spalio 10 dieną, šeštadienį, laukia dvikova su tiesioginiu varžovu Marijampolės Sūduva. Pasikvies draugus ir padėk žaliai baltiems siekti pergalės. Rungtynių pradžia 14:15. Ateik anksčiau, bus pramogų šeimai. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: 483 tūkstančiai žmonių kiekvieną savaitę. 183 tūkstančiai kasdien klauso Radio Centro. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 15 valandų. Uždrausti rusiškų grūdų tranzitą Europos Sąjungos vadovus paragino Lietuvos prezidentas, Latvijos ir Estijos premjerai. Trijų Baltijos šalių vadovų teigimu privalu užkirsti kelią okupuotose Ukrainos teritorijose pavogtų grūdų eksportui per bendriją. Kelionių į Rusiją rekomendacijas užsienio reikalų ministerija papildė įspėjimais dėl galimų plaučių maro atvejų ir Kutsko regione ir Ukrainos atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijoje esantiems objektams. Ministerijos teigimu Lietuvos piliečiams ir toliau rekomenduojama nevykti į šią šalį, o šiuo metu joje esantiems nedelsiant išvykti. Kruvinų išpolių ir smurtinių incidentų protrūkis Lenkijos mokyklose pakurstė baimę, kad panašių įvykių gali būti daugiau. Kai kuriuose Lenkijos dalyse uždaromos mokyklos ir darželiai arba pereinama prie nuotolinio mokymosi. Kitos mokyklos sugriežtino saugumą, o kai kurios patarė tėvams palikti vaikus namuose. Tokių priemonių imtasi po vakar įvykusio incidento, kai 15-metis mokykloje peiliu nudūrė valytoją ir sužeidė dar du žmonės. Tyrėjų teigimu jis dėvėjo šalmo kamerą. Manoma, kad ji galėjo būti skirta smurto veiksmams tiesiogiai transliuoti. Dieną anksčiau peiliu ginkluotas 19-metis mokykloje peiliu sužeidė 9 žmonės. Pas jį taip pat rastas savadarbis sprogstamasis įtaisas. Dar vieną paauglį, kaip įtariama planavusi, išpuolį policijos sulaikė ir taip užkirto kelią galimam nusikaltimui. Lietuviškas animacinis serialas pirmą kartą bus rodomas Netflix platformoje. Išsameu Irena Maksimova.
1: Jau nuo ateinančio pirmadienio platforma Netflix pradeda rodyti lietuvių įmonės Boret Panda kuriamą serialą Spike. Ir tai bus pirmas lietuviškas kūrinys vienoje didžiausių pasaulyje filmų, serialų ir kitokio vaizdo turinio platformų. Animacinis filmas apie drakoniuką Spike ir jo šeimą prieš 4 metus pradėtas rodyti YouTube kanale. Anot verslo žinių nuo to laiko drakoniukas patiria įvairius nuotykius, ko nors išmoksta, o filmukas platformoje surinko daugiau nei 1 milijardą peržiūrų. Serialas YouTube rodomas 16 kalbų, žiūrimas beveik 200 šalių, o dabar jis bus rodomas ir Netflix platformoje. Tačiau filmo kūrėjų ambicijos kyla toliau – sukurti tarptautinę franšizę, kad personažai taptų žaislais, drabužių ir kitų produktų pošmenomis.
0: Vykstant Kleboniškio tilto ties Kaunu kapitalinio remonto darbams nuo kitos savaitės keisis eismo organizavimas iš Panerių gatvės išvažiuojantiems vairuotojams. Siekiant užtikrinti saugesnės eismo sąlygas, transporto srautas bus nukreipiamas apylanka, praneša Via Lietuva. Anot bendrovės sprendimas priimtas sulaukus vairuotojų pastebėjimų dėl sudėtingų eismo sąlygų iš Panerių gatvės išvažiuojantį magistralinį kelią A1 Vilniaus kryptimi. Vėjas rytoj aprims, palis artimiausia naktį vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 9, Panevėžyje ir Klaipėdoje 10, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 11 laipsnių šilumos.
2: Žiūrumas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Manau, niekas, nei prastesnis oras, nei spūstys, nei griežtesnis koks nors vadovo žodis, nesugadins penktadienio nuotaikos, o dar labiau tą nuotaiką gali pakelti žaidimas 3 iš eilės smspinigai.lt, nes mes čia dovanojame grinų griniausius pinigus. 100 ar 500. Tokias kupiras galima įsidėti į savo kišenes, tam te reikia sugauti 2 arba 3 Vaido Baumilos dainas. Jas išgirdę užsiregistruokit, kai paskambinsiu atsiliepkit, na ir jūsų savaitgalis tikrai bus turtingesnis ir turiningesnis.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: savaitgalis jau čia pat, o savaitgalio metu na, tikrai bus poilsio minučių, poilsio valandų, kurių metu norėsis kažką pagraužt, pauškandžiaut, ar tai filmą žiūrint, ar skaitant knygą, ar tiesiog besilsint. Na ir čia reikia pasirūpinti tais užkandukais, tai aš turiu visą dėžę Radio Centro doniukų ir netrukus ta dėžė vienam jūsų atiteks.
1: Radio Centro radaras.
0: Įjungiau Radio Centro radarą ir čia šiandieną ieškau žmonių, kas bando prisijaukint kokį nors naują įprotį. Na čia kalbu apie tai, kad galbūt norit nueit po 10 tūkstančių žingsnių per dieną, gal perskaityti po knygą per mėnesį, mesti rūkyti ar panašiai. Kviečiu užsiregistruoti į Radio Centro radarą siunčiant SMS numeriu 06-628-628-8. Parašykit savo vardą ir kokį tą naują įprotį bandote suformuoti, o gal kaip tik atsikratyt. Valandos gale apžvelgsiu Radio Centro radarą ir vienas jūsų bus apdovanotas visa dėže Radio Centro duoniukų.
1: Radio Centro radaras.

0: Afrika. Azijos mėnuo Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
1: Nu, pasiruošiai nuo jam sezonui.
2: Mokyklai?
1: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
2: Mes namie neturim televizoriaus.
1: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
0: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Dvaro pienas. Įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis. Natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas. Menas būti skaniausiam.
4: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigijo Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai sirinksi. AutoAibė.lt.
5: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
6: Kainų fiesta drogas parduotuvėse nuolaidos net iki 50%. L'Oreal Paris True Match skysta pudra net 45% pigiau. Nuolaida taikoma su drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
7: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys suikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
8: Manote, kad garažas yra skirtas laikyti automobiliui? Klystate. Garaže vyrai atveria širdį. Čia gyvena vyrų paslaptys. Merūnas Vitulskis ir Marius Repšys. Teatro komedijoje tik nesakyk žmonai. Teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai tik nesakyk žmonai.lt. Informuoja Radio Centras.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Savaitgalio šokiams pristatau muzikinę naujieną Twice as Nice. Tai didžėjų D.O.D. ir Armand Van Helden daina sudainuota vokalistė Sam Harper. Jau pirmos dainos sekundės užkabina lengva, šviesia šokių muzika. Vis rečiau didžėjai nori išsiskirti stipriais ritmais, o sukurti kažką mielo ausiai darosi vis sunkiau. Visgi jiems pavyko. Eteryje Twice as Nice.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: taškas LT. Valio!
2: Pagaliau penktadienis. Ir lygiai taip pat valio bus galima šaukti, jeigu kažkam pavyks laimėti pinigų žaidime 3 iš eilės su SMS pinigai taškas LT. Tęsiasi žaidimas, tęsiasi Vaido Baumilos dainų laukimas, tad niekur nedinkit, niekur nepabėkit, o išgirdę jo dainas užsiregistruokit į žaidimą.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip!

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Uždrausti rusiškų grūdų tranzitą ES vadovus paragino Lietuvos prezidentas, Latvijos ir Estijos premjerai. Trijų Baltijos šalių vadovų teigimu privalo užkirsti kelio okupuotose Ukrainos teritorijose pavogtų grūdų eksportui per bendriją. Kelionių į Rusiją rekomendacijas užsienio reikalų ministerija papildė įspėjimais dėl galimų plaučių maro atvejų Irkutsko regione ir Ukrainos atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijoje esantiems objektams. Ministerijos teigimu Lietuvos piliečiams ir toliau rekomenduojama nevykti į šią šalį, o šiuo metu joje esantiems nedelsiant išvykti. Kruvinų išpolių ir smurtinių incidentų protrūkis Lenkijos mokyklose pakurstė baimę, kad panašių įvykių gali būti daugiau. Kai kuriuose Lenkijos dalyse uždaromos mokyklos ir darželiai arba pereinama prie nuotolinio mokymosi, kitos mokyklos sugriežtino saugumą, o kai kurios patarė tėvams palikti vaikus namuose. Tiek kol kas išsamios žinios 16. Vėjas rytoj aprims, palis artimiausią naktį vietomis, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Šiuos metus pajūryje uždarykime triukšmingai kartu su Vaidu Baumila. Vaidas Baumila ir jo didžiausi hitai jau gruodžio 29 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
6: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
7: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: 4 minutės ir Sanjan. Ramenas! Sanjan skonis to garauna. Ramenas!
10: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
11: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Xymelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4 eurų 99 centų. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Drėkinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
12: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: Radio Centro radaras.
1: Šios valandos pradžioje buvau įjungęs Radio Centro radarą, kuriame ieškojau žmonių, kasgi bando prisijaukinti kokį nors naują įprotį. Visai netrukus apžvelgsiu radaro duomenis ir vienam jūsų padovanosiu visą dėžę Radio Centro duoniukų. Vienas iš klausytojų sako, visai bandau prisijaukinti akinius regėjimui gerinti, na tai sėkmės pratinantis. Tikiuosi vieną dieną jausiesi taip, lyg akiniai būtų priaugę prie tavęs. Lina jau nuo pirmadienio bando per dieną darbe išgerti po 2 litrus vandens. Kestas yra pradėjęs vaikščioti į seniorų šokius, o Žydrūnė savo yra prisiekusi mažiau valgyti saldumynų ir pradėti daugiau sportuoti. Ačiū visiems užsiregistravusiems į radarą, visų jūsų žinučių perskaityti tikrai negaliu, bet vieną tikrai reikia paskelbti nugalėtojų ir šiandieną nugalėtojų tampa. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuogi jūs vardu?
2: Ramunė.
1: Ramunė, nu tai jūs čia esat kažką tai savo pasižadėjus, kaip suprantu, ar ne?
2: Ir stengiasi vykdyti.
1: Ir kaip sekasi vykdyti?
2: Vieną savaitę gerai, žiūrėsiu, kaip kita seksis.
1: Tai dabar palaukit, mes tiesiog norėčiau, kad visiems papasakotumėt, koks čia užsibrėžtas tikslas.
2: Per dieną surinkti 10 tūkstančių žingsnių ir tuo pačiu perklausyti kuo daugiau knygų per metus. Tai va, eina viskas sujungti į vieną.
1: Ir visą savaitę jau pavykdavo po 10 tūkstančių?
2: Taip.
1: Tiuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuriuri energijos ryšto nepritrūktumėt, kad audio knygos būtų įdomios ir įtraukiančios. O dabar šiokia tokia nuodėmė, kadangi daug vaikštot, gal reikia atstatyti jėgas, tai visa dėžė radio centro daliukų keliauja jums.
2: Super, ačiū labai.
1: Tai į sveikatą ir nepamirškit žingsnių rinkti ir savaitgalio metu, gerai?
2: Tenkios, jeigu tik vėjas nenupūs.
1: Nenupūs nieko. Įsidėkit plytą į kuprinę.
2: Nu, žinot, Klaipėdai tai vėjai čia didesi.
1: A, supratau, gerai, linkėjimo jums į Klaipėdą.
2: Dėkui.
1: Viskas, dėžė iškeliavo, o įprotis tikrai nuostabus, linkiu ir visiems laikytis tokio įpročio, žingsniuoti, o kad būtų linksmiau, arba geros muzikos klausykit per radio centrą, arba audio knygas.
0: Radio centro radaras.

Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. Pomkrai laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado būno kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Tūkstančiai verslo dovanų visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
4: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
5: Prašau leisti pasilikti.
4: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
5: Labas.
4: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
6: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
7: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
8: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna. Žalgirio arena. Gruodžio 12.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Šildymo sezoną nuo pirmadienio skelbia pradėsiančios Vilniaus ir Panevėžio miestų, taip pat Rokiškio, Kupiškio ir Zarasų rajonų savivaldybės. Tai reiškia, kad šildymas bus įjungtas daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų, taip pat įvairiose įstaigose. Daugiabučiuose, kuriuose šildymo punktai yra modernizuoti, radiatoriai namo administratorių sprendimu galėjo pradėti šilti jau nuo spalio pirmosios. Viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis kitais metais išaugs 45 eurais iki 1843. Tai numatyta šiandien pasirašytoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojama, kad pareiginės algos dydžio kėlimas 2,5% pareikalaus apie 100 milijonų eurų papildomų lėšų. Pokyčiai palies apie 200 tūkstančių dirbančiųjų. Nobelio taikos šių metų premija paskirta Navatanem Pillay. Nobelio komiteto teigimu Pietų Afrikos teisininkė apdovanota už jos pastangą skatinti taiką ir tarptautinę teisę. Komitetas pabrėžė, kad premija nuspręsta paskirti asmeniui, kuris pasižymėjo išskirtinę drąsą bei principingumu ir klojo pamatus visapusiškesnei pasauliniai teisiniai tvarkai. Šių metų laureatė, anot komiteto, suvaidino lemiamą vaidmenį, užtikrinant, kad būtų baudžiama už karo nusikaltimus žmoniškumui ir genocidą. Spalio 9-oji tarptautinė pašto diena. Prie sveikinimų prisijungė Lietuvos paštas. Išsamiau Irina Maksimova.
1: Prieš 152 metus būtent šią dieną buvo įkurta pasaulinė pašto sąjunga, iki šių dienų padedanti užtikrinti sklandų pašto operatorių darbą visame pasaulyje. Šia proga ir Lietuvos paštas sveikina visus gyventojus bei dėkoja už pasitikėjimą, kasdien pristatant 10 tūkstančių siuntų ir laiškų tiek mūsų šalyje, tiek užsienyje. Lietuvos paštas šiuo metu visoje šalyje turi 159 skyrius, beveik 500 mobiliųjų paštininkų ir beveik 1500 paštomatų Baltijos šalyse.
0: Nemažai renginių šalyje vyks ir šį savaitgalį. Kaune paroda Rinkis prekė lietuvišką, festivalis Kaunas Blues ir neskaitimo festivalis. O sekmadienį bus žaidžiamos Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finalo rungtynės. Dėl titulo grumsis Kauno Žalgiris ir Kretingos minija. Šiauliuose visą savaitgalį vyks atvirų durų dienos pažink Šiaulių verslą. Tarptautinės Kyokušin karate varžybos bus atidarytos net kelios parodos. Klaipėdoje prasidės šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika. Šilutės krašte Švėkšnoje prasideda moliūgų ir žibintų šventės renginiai. Bistrampolio dvare šiandien rengiamas Oktoberfestas. Na, o sostinėje savaitgalį vyks festivalis Vilniaus mechanizmai, rytoj sodinukų mugė, Vilniaus gynybinės sienos Bastėjoje numatyta viduramžių diena. O čia sporto naujienos. Atsitiesti po dviejų pralaimėjimų Eurolygoje iš eilės šiandien bandys Kauno Žalgirio krepšininkai. Kauniečiai dėl lėktuvo gedimo Barcelona pasiekė vėliau nei planuota, šį vakarą išmėgins jėgas su šio miesto komanda. Po trijų turų Žalgiris turėdamas vieną pergalę turnyro lentelėje rikiuojasi 13, Barsa jau pasiekusi dvi pergalės žengia 6. Antrą pralaimėjimą NBA iki sezoninės rungtynėse šiandien patyrė Sacramento Kings krepšininkai. Jie 110-114 nusileido Los Angeles Lakers komandai. Domantas Sabonis šiose rungtynėse nežaidė. Svarbias pasaulio moterų futbolo čempionato atrankos turnyro rungtynė šį vakarą žais Lietuvos rinktinė. Mūsiškės Kaune susitiks su švedėmis. Komandos kapitonė Milda Liužinaitė žada, kad rungtynėse su galingomis varžovėmis rinktinės žaidėjos atiduos visas jėgas, kovos dėl kiekvieno aikštės centimetro. Ji pabrėžia, kad labai tikisi sirgalių palaikymo. Atsakomasis rungtynė Švedijoje Lietuvė žais antradienį. Svarbios komandų, kurios siekia medalių rungtynės rytoj vyks Lietuvos futbolo top lygos čempionate. Vilniaus Žalgiris namie susitiks su Marijampolės Sūduva, o sekmadienį paaiškės Lietuvos futbolo federacijos taurės laimėtojai. Finale Dariaus ir Girėno stadione dėl titulo grumsis Kauno Žalgiris ir Kretingos minija.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Vėjas rytoj aprims, palis artimiausią naktį vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 9, Panevėžyje ir Klaipėdoje 10, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 11 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Kelios minutės po ketvirtos šį penktadienį, aš manau, jau nebereikia galvoti apie darbus, jau reikia vis tiek leisti savo palsėt, atsipūst, nusipelnėt polisio ir nusipelnėte gero savaitgalinio polisio. O į tą savaitgalį galima išvažiuoti, išjudėti su papilnėjusi kišene, jeigu liksi draugė su radio centru. Tęsiasi žaidimas 3 iš eilės, smspinigai.lt, kur sulaukia Vaido Baumilos dainų ir užsiregistravę į žaidimą, galit sulaukti mano skambučio ir taip papildyti savo kišenę. Laukiam Baidučio dainų, o kol sulauksim, čia visai netrukus persikelsiu į Didžiąją Britaniją ir tradiciškai paskaičiuosiu svetimus pinigus.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Skaičiuojant pinigus šį kartą dar viena tikrai neįtikėtina istorija iš Didžiosios Britanijos, kai viena našlė tiesiog tvarkė mirusio vyro dirbtuves ir senoje, tokioje neišvaizdžioje sausainių dėžutėje rado ne sausainius, o 113 tūkstančių svarų vertės aukso monetas. Vyras jas, aišku, kad slapta pirko dar 75-aisiais, kai už vieną monetą mokėjo apie 70-80 svarų. Dėžutėje buvo 41 pietų Afrikos krugerand ir 21 britiškas auksinis soverenas. Šiandien vien pirmieji aukcione buvo parduoti už 100 tūkstančių svarų, o antrieji dar už 13 tūkstančių. Na ir aišku, žmona apie šią vyro investiciją nieko nežinojo, bet dabar turbūt dėkoja ir džiaugiasi, nors ir slapta, tačiau vyras turėjo tokį, jau dabar, sakyčiau, pelningą pomėgį.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
3: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
5: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
6: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos kuva žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
10: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
11: Prisimink, aš visada šalia.
12: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
13: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
14: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
12: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
14: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
15: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
16: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
17: Au, au!
16: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
18: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
19: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
7: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Jeigu šiandieną man kas nors paskambintų ir pasakytų, Vitalijau, laimėjai pinigų, tai aš net nedvejodamas tuos pinigus išleisčiau savaitgalio pramogoms. Ar skanesnis maistas, koncertas, muziejus, filmas, tikrai kažką susigalvočiau ir tie pinigai išrūktų kaip mat, o tuo tarpu Andželika savo pinigus greičiausiai dėtų į taupyklę.
2: Turbūt, kad bus įdėti į taupyklę ir palikti. Arba bus netikėtam atvejam, jeigu ten nesauginu du šunis mane, tai žinot, su gyvūnais tai kaip ir su vaikais. Šiandien viskas gerai, rytoj nebūtinai.
1: Man žiauriai įdomu, kur pinigus, laimėtus pinigus dėtumėt jūs. Pasiruoškit atsakymą, jeigu jums paskambinsim, bet kad paskambintumėm, reikia sulaukti Vaido Baumilos dainų. Nekartą jos skambėjo, o kadangi iki žaidimo galo dar lieka kiek daugiau nei 1,5 valandos, tai aš labai tikiuosi, kad dar nekartą ir nuskambės. Išgirskit, užsiregistruokit, paskambinsiu, apsidžiaukit ir išduokit, kurgi tie pinigai išeis.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Šildymo sezoną nuo pirmadienio skelbia pradėsiančios Vilniaus ir Panevėžio miestų, taip pat Rokiškio, Kupiškio ir Zarasų rajonų savivaldybės. Tai reiškia, kad šildymas bus įjungtas daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų, taip pat įvairiose įstaigose. Viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis kitais metais išaugs 45 eurais iki 1843. Tai numatyta šiandien pasirašytoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojama, kad pokyčiai palies apie 200 tūkstančių dirbančiųjų. Nobelio taiko šių metų premija paskirta Navatane Mpilai. Nobelio komiteto teigimu Pietų Afrikos teisininkė apdovanota už jos pastangą skatinti taiką ir tarptautinę teisę. Šių metų laureatė anot komiteto suvaidino lemiamą vaidmenį užtikrinant, kad būtų baudžiama už karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir genocidą. Tiek kol kas ir išsamios žinios 17. Vėjas rytoj aprims, palis artimiausią naktį vietomis, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos.

0: Šiemet bus šilta ar šalta žiema?
1: Na, tai nuo kiekvieno iš mūsų priklauso.
0: Ar išmokai orus keisti?
1: Ne, bet į depo tai moku nuvažiuoti. Ten visko yra tiek šildymui, tiek šilumai.
0: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Korėjietiškos pop muzikos banga užlies Vilnių. Papildoma šou K-Pop Forever. Lapkričio 17 dieną koncertų salėje Kompensa. Nepraleisk įspūdingo vakarėlio su didžiausiais K-pop hitais Soda Pop, Golden ir dar daugiau. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Zip FM.
3: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, /, /, krepšelis. Lidl verta.
4: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved, nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
5: Kika, gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame. Spalio mėnesį perkant 12 konservų maišeliuose, dar 12 dovanojame mes. Pasiūlymo sąlygų ieškokite Kika parduotuvėse ar kika.lt. Pasiūlymas galioja su Kika Moments programėle.

0: Jei neribotas namų internetas, tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Susipažinkite su gudručiu šuniku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
3: Prašau leisti pasilikti.
2: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
3: Labas.
2: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
4: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų tik 2,79 €. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,89 €. Brokolis tik 1,29 €. Kilogramas ilgavaisių agurkų su plevele tik 1,19 €. O kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi vaidai redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausias šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrusiu aukšto kilnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
8: Lietuvos futbolo finišas artėja. Vilniaus Žalgirio laukia itin svarbus mūšis. Spalio 10 dieną, šeštadienį, laukia dvikova su tiesioginiu varžovu – Marijampolės Sūduva. Pasikvies draugus ir padėk žaliai baltiems siekti pergalės. Rungtynių pradžia 14:15. Ateik anksčiau, bus pramogų šeimai. Bilietai – kakava.lt. Futbolo radijas – Radio Centras.
9: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis, visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena, Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, bilietai LT. Jau nuo spalio 16.

0: Trumpai persikelkime į ryto valandas, kuomet tradiciškai vyko ryto dešimtukas ir čia šiandieną bandė su 10 klausimų susidoroti Kristina. Tiesa, jos atsakymai turėjo prasidėti iš raidės M.
1: Rūbas.
2: Mėgstinis.
3: Pasaulio šalis.
2: Maldyvai.
1: Spalva.
2: Mėlyna.
3: Pamoka mokykloje.
2: Matematika.
1: Automobilio markė.
2: Mazda.
3: Amerikos valstija.
2: Masačiūtės.
1: Cheminis elementas, važiuojam.
2: Mėlis.
3: Kūno dalis.
2: Mentis.
1: Teisingai.
0: Arti, bet pritrūko. 8 iš 10 atsakymų ir čia buvo paskutinys šio savaitės žaidimas ir liūdna, tačiau tenka pripažinti, kad šią savaitę ryto dešimtuke taip nieks ir nesugrebė ir nelaimėjo to šimtinės. Nieko, savaitgalį pasilsim, pailsinam protą ir galbūt kitą savaitę laimėtojų bus net ne vienas.

0: jėga.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
5: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos būtinė chemija iki 50%. Daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50%. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.
6: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos. Vokiškos inžinerijos meistriškumas paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
10: Šviežutėliai automobiliai. Visiškai nauji. Automobiliai čia. Važiuok dabar.
11: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage. Perkami kaip karštos bandelės.
10: Prašom, raktelį jau rankoje.
11: Tik pažiūrėkit. Priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
12: Kia.lt
13: 35.
14: Kas?
13: Eurai?
14: Ne,
13: 35 tūkstančiai dovanų.
14: Na, jūs duodat.
15: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink biletą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki.lt.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįž atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušė su e-drauda.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų – tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė – net 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle – net 30% nuolaidė. Lidl vertė.
4: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų. Jonathan Dasen, auksiniai tėvo Joe Dasen šedevrai. Ypatingas svečias, superžvaigždė, Boson. Trys pasauliniai vardai, viena scena, tūkstančiai prisiminimų. Biletai, biletai.lt.

0: pritarti. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meile, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 17 valandų. Šalintis smarkaus vėjo padarinių, ugnigesiai gelbėtojai nuo šio ryto iki pavakarės vyko daugiau nei 20 kartų, iš jų daugiau nei 10 Klaipėdos apskrityje. Daugiausiai iškvietimų sulaukta dėl medžių žvirtusių ant kelių, bent 3 medžių žvirtų ant automobilių, dar 3 ant elektros perdavimo linijų. Smarkiausi vėjo gūsiai Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis išmatuoti Ventės rage Šilutės rajone. Ten jie siekia iki 27 metrų per sekundę. Iki 23 metrų per sekundę vėjo greitis buvo Šilutėje, iki 21 Šventojoje, Kybartuose, Vilniaus, Vilkaviškio rajonuose. Vėjo elektrinių gamybos rekordas fiksuotas šiandien Lietuvoje. Po 14 valandos nacionalinė vėjo elektrinių gamyba šalyje pasiekė beveik 2220 MW. Įžūlę sąlygą iškėlė agresorė Rusija. Maskva reikalauja, kad Jungtinės valstijos derybų dėl galimų energetinių paliaubų su Ukraina metu panaikintų jai sankcijas. Rusija taip pat bando susieti šią iniciatyvą su susitarimais dėl ugnies nutraukimo Juodojoje jūroje. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus lieka gydymo įstaigoje. Jam teikiama visa reikalinga medicininė pagalba, skelbia Santaros klinikos. Buvusiam šalies vadovui dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje buvo atlikta chirurginė operacija. Gyvybės langelėje Kaišiadorių ligoninėje praėjusią savaitę palikta naujagimė yra saugi, ją rūpinasi medikai, praneša vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Naujagimė pirminės apžiūros duomenimis yra sveika. Dėl jos susigražinimo tėvai kol kas nesikreipė. Naktinė prekyba alkoholiu ir bet kokių alkoholinių gėrimų, įskaitant alų reklamą, Lenkijoje šalies parlamentas uždraudė. Numatyta, kad draudimas prekiauti alkoholiu galios nuo 22 iki 6 valandos. Tiesa, išimtis taikomos viešojo maitinimo įstaigoms, tokioms kaip barai ir restoranai. Įstatymas taip pat suteikia teisę vietos valdžios institucijoms šiuos apribojimus taikyti ilgiau nuo 21 iki 9 valandos. Jei įstatymui pritars senatas ir jį pasirašys prezidentas, jis įsigalios nuo sausio. Dirbtinio intelekto kūrėjai susirūpino jo emocinę būklę. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto bendrovė Anthropic atnaujina savo naudojimo taisykles ir uždraudė vartotojams be reikalo įžeidinėti ar net žiauriai elgtis su jos dirbtinio intelekto sistema Cloud. Vis intensyviau diskutuojant filosofinę temą, ar dirbtinis intelektas gali turėti sąmonę, bendrovė sako, raginanti liautis bendravus tokiu būdu, tačiau plačiau sprendimo nekomentuoja. Vis tik dar pernai Anthropic paskelbė suteikianti Cloud robotams galimybę kraštutiniais atvejais, kai naudotojai nuolat elgiasi kenksmingai ir užgauliai, nutraukti pokalbius. Pasak įmonės atstovų, dirbtinio intelekto sistemos iš esmės atspindi tai, ką į jas įdedame.
0: Vėjas rytoj aprims, palis artimiausią naktį vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 8, Panevėžyje 9, Kaune 10, Vilniuje ir Klaipėdoje 11, Alytuje 12 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: 5 vakaro šį penktadienį ir čia jau prasideda paskutinė šios dienos, šios savaitės žaidimo 3 iš eilės su SMS pinigai.lt valanda. Jeigu esat namuose, gal dar darbe, gal važiuojat kažkur, jokių būdų neišjunkit radio, nes jeigu nuskambės 2 ar 3 Vaido Baumilos dainos, jūs turėsit galimybę papildyti savo kišenės pinigais. Prieš savaitgalį, aš manau, būtų čia nuostabiausia žinia. Kišenė gali papilnėti 100 ar 500, priklauso kiek. 2 ar 3 Vaido dainas sugrosim, o jas išgirdę, nepamirškite. Kad pasiregistruot. Išsamio žaidimo taisyklės rc.lt.
4: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį kartą nusikelsim į 1999-uosius. Prisiminsime dainas, kurios užėmė populiariausių dainų top 3-tuką Radio centro reitinge LT top 20. Tikras hitų paradas, pradėkim nuo trečios pozicijos, kurioje karščiausia savaitės naujiena tapęs MT darbas – Gera mylėtis. Antros mango merginos su labai gražia daina Ilgesio ruduo. Ir iš penktos vietos į pirmą kilo daina, kurią dar ir dabar dainuoja minios. Eteryje grupės Lemon Joy daina prieš 27 metus tapusi populiariausių lietuviškų kūrinių. Mylėt tave, tai beprotiška ir keista.
0: Radio centro.

0: Kai kojinės galas prakiuręs, šalta.
1: Taip, tai iš karto jaučiama.
0: Kai stogas prakiuręs, šlapia.
1: Jo, ir labai vėsu.
0: Bet kai įeinu į depo, iš karto taip šilta ir jauku pasidaro.
1: Kaip tai?
0: Ten yra visko, tiek šildymui, tiek šilumai.
1: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Kavutės?
3: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
2: Nemažai.
3: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Man tai tik antras šiandien.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Tai jūs. Šviežia ir lietuviška.
7: Taip.
6: Be chemikalų.
8: Be jokių priedų.
6: Gerai.
9: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
10: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos lidl.lt.
11: Lidl verta.
12: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
13: Kainų fiesta drogas parduotuvėse nuolaidos net iki 50%. Maybelline New York Colossal blakstienų tušai net per pus pigiau. Nuolaida taikoma su drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
14: Kur darbo saugos dokumentai?
15: E-Nova LT.
14: O mokymai?
15: E-Nova LT.
14: Instrukcijos?
15: Irgi E-Nova LT.
14: Tai ko anksčiau nesakėjai?
15: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
16: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
17: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
18: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. Kazino 7bet lažybos.
19: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
20: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
21: Xiaomi mėnuo Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat ne tik 40% pigiau, o 6,5 litrų talpos karšto oro gruzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
22: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
23: Au, au!
22: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
24: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
25: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Jau taip penktadienio vakaras, savaitgalis čia pat ir taip įsivaizduokit, sulaukėt skambučių iš radio centro ir aš pasakau, kad jūsų kišenė papilnėjo.
2: Opa! Nu tikrai nesitikėjau, žinokit, esu laimingas.
1: Tikrai, opa, būtų galima sakyti ir tai gali tikrai nutikti. Aš dar neprarandu vilties, dar geras pusvalandis žaidimo. Per tą laiką tikrai galima suspėti sugroti dvi ar visas tris Vaido Baumilos dainas. Jas išgirdę, nepamirškit užsiregistruot, o kai sulauksit mūsų skambučio, atsiliepkit. Ir taip į savaitgalį išeisit su papilnėjusia kišene.
3: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Šalintis smarkaus vėjo padarinių, ugniagesiai gelbėtojai nuo šio ryto iki pavakarės vyko daugiau nei 20 kartų. Iš jų daugiau nei 10 Klaipėdos apskrityje. Daugiausiai iškvietimų sulaukta dėl medžių žvirtusių ant kelių, bent 3 medžių žvirtų ant automobilių, dar 3 ant elektros perdavimo linijų. Į žūlę sąlygą iškėlė agresorė Rusija. Maskva reikalauja, kad Jungtinės valstijos derybų dėl galimų energetinių paliaubų su Ukraina metu panaikintų jai sankcijas. Rusija taip pat bando susieti šią iniciatyvą su susitarimais dėl ugnies nutraukimo Juodojoje jūroje. Gyvybės langelėje, kai Šiaudurių ligoninėje praėjusią savaitę palikta naujagimė, yra saugi, ją rūpinasi medikai, praneša vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Naujagimė pirminės apžiūros duomenimis yra sveika, dėl jos susigražinimo tėvai kol kas nesikreipė. Tiek kol kas išsamios žinios, 18. Vėjas rytoje aprims, palis artimiausią naktį vietomis, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos.

0: Šiemet bus šilta ar šalta žiema? Na, tai nuo kiekvieno iš mūsų priklauso. Ar išmokai orus keisti? Ne, bet į depo tai moku nuvažiuoti. Ten visko yra tiek šildymui, tiek šilumai. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kona.

0: bilietus platina bilietai LT.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32 procentais pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle ne 30 procentų nuolaidė. Lidl verta.
2: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos kuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
3: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75 procentų. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
4: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
5: Prašau leisti pasilikti.
4: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
5: Labas.
4: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
6: Iki spalio 11 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. O šį savaitgalį 1,5 litro pomidorų sulčių Cido XL tik 1,24 €. Bei perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas! Nickelback! Tavo gyvenimo garso takelis! Bilietus platina, bilietai LT, jau nuo spalio 16, 10

penktadienį, artėjant savaitgalį, visų nuotaikos yra žiauriai geros, tad prieš artėjantį savaitgalį galbūt dar norisi kažkam perduoti linkėjimus, pasveikinti su penktadieniu, su artėjančiu savaitgaliu ar šiaip pasidalinti savo gerą nuotaiką. Aš primenu, kad radio centre veikia radio centro balsučių linija, į kurią galite atsiųsti savo balsų įrašytus palinkėjimus. Tiesiog WhatsApp'u, Viber'iu arba radijas.lt programėlėmis pripasakokit įdomių smagių dalykų ir dabar pats siųskit man į eterį numeriu 06 628 628 8.

0: Afrika.
1: Kai koinės galas prakiuręs, šalta.
2: Taip, tai iš karto jaučiama.
1: Kai stogas prakiuręs, šlapia.
2: Jo, ir labai vėsu.
1: Bet kai įeinu į depo, iš karto taip šilta ir jauku pasidaro.
2: Kaip tai?
1: Ten yra visko, tiek šildymui, tiek šilumai.
2: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia gi akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų tik 2,79 €. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,89 €. Brokolis tik 1,29 €. Kilogramas ilgavaisių agurkų su plevele tik 1,19 €. O kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
10: 4 minutės ir Sanjan! Ramenas! Sanjan, skonis to garauna! Ramenas!
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 €. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį husqvarna.lt.
13: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
14: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
13: Nieko sau.
15: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: 483 tūkstančiai žmonių kiekvieną savaitę. 183 tūkstančiai kasdien klauso Radio Centro. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyti muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Afrika. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 18 valandų. Uždrausti rusiškų grūdų tranzitą Europos Sąjungos vadovus paragino Lietuvos prezidentas, Latvijos ir Estijos premjerai. Trijų Baltijos šalių vadovų teigimu privalo užkirsti kelią okupuotose Ukrainos teritorijose pavogtų grūdų eksportui per bendriją. Kelionių į Rusiją rekomendacijas užsienio reikalų ministerija papildė įspėjimais dėl galimų plaučių maro atvejų Irkutsko regione ir Ukrainos atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijoje esantiems objektams. Ministerijos teigimu Lietuvos piliečiams ir toliau rekomenduojama nevykti į šią šalį, o šiuo metu joje esantiems nedelsiant išvykti. Krūvinų išpolių ir smurtinių incidentų protrukis Lenkijos mokyklose pakurstė baimę, kad panašių įvykių gali būti daugiau. Kai kuriuose Lenkijos dalyse uždaromos mokyklos ir darželiai arba pereinama prie nuotolinio mokymosi. Kitos mokyklos sugriežtino saugumą, o kai kurios patarė tėvams palikti vaikus namuose. Tokių priemonių imamasi po vakar įvykus incidento, kai 15-metis mokykloje peiliu nudūrė valytoją ir sužeidė dar du žmonės. Tyrėjų teigimu, jis dėvėjo šalmo kamerą, manoma, kad ji galėjo būti skirta smurto veiksmams tiesiogiai transliuoti. Dieną anksčiau peiliu ginkluotas 19-metis mokykloje peiliu sužeidė 9 žmonės. Pas jį taip pat rastas savadarbis sprogstamasis įtaisas. Dar vieną paauglį, kaip įtariamo planavusi išpuolį policija sulaikė ir taip užkirto kelią galimam nusikaltimui. Miškų urėdijos Žvėrinčių švenčia 30 metų jubiliejų. Plačiau Irena Maksimova.
1: Šį rudenį valstybinių miškų urėdijos Telšių padalinyje įsikūrę Žvėrinčius mini 30 metų veiklos sukaktį. Per šį laiką Laukstėnų miške esanti vieta tapo galimybę iš arti pamatyti Lietuvoje gyvenančius laukinius gyvūnus. Taip pat tai yra svarbi gamtosaugos, edukacijos bei poilsio vieta. Miškininkai pasakoja, kad pirmieji Žvėrinčiaus gyventojai buvo iš Panevėžio atkeliavusios dvi poros danielių. Šiuo metu jų čia yra per 30, taip pat čia gyvena stumbrai, taurieji elniai, muflonai, lūšys, didėja puokai ir kiti gyvūnai. Jubiliejinius metus Žvėrinčius pasitinka atsinaujinęs. Čia įrengta nauja stovyklavietė, pažintinis takas ir inkilų alėja.
0: Vykstant Kleboniškio tilto ties Kaunu kapitalinio remonto darbams nuo kitos savaitės keisis eismo organizavimas iš Panerių gatvės išvažiuojantiems vairuotojams. Siekiant užtikrinti saugesnės eismo sąlygas, transporto srautas bus nukreipiamas apylanka praneša Via Lietuva. Anot bendrovės sprendimas priimtas sulaukus vairuotojų pastebėjimų dėl sudėtingų eismo sąlygų iš Panerių gatvės išvažiuojantį magistralinį kelią A1 Vilniaus kryptimi. Svarbias pasaulio moterų futbolo čempionato atrankos turnyro rungtynė šį vakarą žais Lietuvos rinktinė. Mūsiškės Kaune susitiks su švedėmis. Atsakomasis rungtynė Švedijoje Lietuvė žais antradienį. Vėjas rytoje prims, palis artimiausią naktį vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 8, Panevėžyje 9, Kaune 10, Vilniuje ir Klaipėdoje 11, Alytuje 12 laipsnių šilumos.
2: 18 valanda Lietuvoje šį penktadienį ir čia jau sakau viskas. Šios dienos ir šios savaitės žaidimas 3 iš eilės osmspinigai.lt baigtas. Vaido Baumilos dainos ne vienam jūsų į kišenę įdėjo pinigų, pakėlė nuotaiką, gal padėjo išpildyti kokią mažą svajonę. Kupina emocijų ir tikrai smagi savaitė buvo. Artėjančio savaitgalio metu galėsim atsipūst, o nuo pirmadienio vėlgi pradėsim žaidimą 3 iš eilės osmspinigai.lt ir čia pradėsime laukti kitos grupės dainų. Tikrai neištversiu ir neišlauksiu. Ir iškart išduosiu, kad kitą savaitę jūsų kišenės pildys grupė Mango.
3: Radio centras.

penktadienio vakaras įsibėgėja ir aš net nebejoju, kad jūsų nuotaika yra na, geresnė nei įprastai. Net mokslininkai buvo išanalizavę 340 tūkstančių amerikiečių ir nustatė, kad penktadieniais bei savaitgaliais žmonės išties turi geresnę nuotaiką. O žinot, kas savaitgaliais labiausiai džiaugiasi? Pasirodo dirbantis pilnu etatu. Mokslininkai nustatė, kad jiems savaitgalio poveikis emociškai yra maždaug dvigubai stipresnis nei visiems kitiems. Ir čia ne vien dėl to, kad jiems nereikia eiti į darbą, labai svarbu ir tai, kad pagaliau turime tiesiog daugiau laiko su savo artimaisiais. Tai gal sakau, šį savaitgalį reikėtų su kažkuo susitikt? Ką manot?

0: Afrika.
1: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puiki nuotaika visai šeimai. Bilietai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Vilniau, prisisekite diržus! Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Savaitgalio šokiams pristatau muzikinę naujieną Twice as Nice. Tai didžėjų D.O.D. ir Armand Van Helden daina sudainuota vokalistė Sam Harper. Jau pirmos dainos sekundės užkabina lengva, šviesia šokių muzika. Vis rečiau didžiai nori išsiskirti stipriais ritmais, o sukurti kažką mielo ausiai darosi vis sunkiau. Visgi jiems pavyko. Eteryje Twice as Nice.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibenskas. Uždrausti rusiškų grūdų tranzitą Europos Sąjungos vadovus paragino Lietuvos prezidentas, Latvijos ir Estijos premjerai. Tuo metu įžūlę sąlygą iškėlė agresorė Rusija. Maskva reikalauja, kad Jungtinės valstijos panaikintų jai sankcijas derybų dėl galimų energetinių paliaubų su Ukraina metu. Rusija taip pat bando susieti šią iniciatyvą su susitarimais dėl ugnies nutraukimo Juodojoje jūroje. Didžiausia Vilniaus krepšinio klubo Rytas dalininkė, sumokėdama 1,5 milijono eurų, taps pastatų priežiūros inžinerinių ir technologinių sprendimų grupė Sivinity. Priimti grupę nauja klubo dalininkė pritarta visuotinėme klubo susirinkime. Įmonės teigimo atlikus pirmąjį įnašą Sivinity įgyja 13 dalių, o įvykdžius dar du mokėjimus įgis 41 balsą, tai yra daugiau nei pusę ryto dalių. Tiek kol kas išsamios žinios, 19. Vėjas rytoje aprims, palis artimiausią naktį vietomis, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos.

0: Šiuos metus pajūryje uždarykime triukšmingai kartu su Vaidu Baumila. Vaidas Baumila ir jo didžiausi hitai jau gruodžio 29 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.
1: Iki spalio 11 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. O šį savaitgalį 1,5 litro pomidorų sulčių Cido XL tik 1,24 €. Bei perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sanariai po fizinio krūvio primena apie save? Sapiens Forte kolagenas, 10 gramų hidralizuoto kolageno, MSM, gliukozaminas ir chondroitinas. Kompleksinė sudėtis kasdieniai sanarių rutinai, vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
4: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
5: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo spalio 16. 10

0: apdovanojimas.
1: Keistuolio apdovanojimas.
2: Savaitgalis jau visai čia pat ir jeigu nesusigalvojate, ką veikti, aš turiu jums idėją. Susigalvokit kokį nors būdą, kaip galėtumėt pagerinti Gineso rekordą. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose toks Davidas Rash per vieną valandą sulankstė 415 popierinių lėktuvėlių ir taip pasiekė Gineso rekordą. Kad lėktuvėlis būtų įskaitytas, kiekvieną reikėjo sulankstyti pagal griežtą 7 lankstymų taisyklę ir dar jį nuskraidinti reikiamą atstumą. Tai reiškia, kad vyras vidutiniškai pagamindavo po vieną lėktuvėlį kas 8,7 sekundės. Rašas šiaip jau turi daugiau nei 200 Gineso rekordų ir panašu, kad neradęs geresnio būdo praleisti laisvalaikį, kaip susigalvot, kaip čia tą rekordą pagerinus. Tai aš manau, kad ir jūs, jeigu visai nesusigalvojat, ką savaitgalį veikti, pasitreniruokit, gal turi talentą lankstyti lėktuvėlius ar dar kažką. Arba tiesiog pasilsėkit. Jūs to nusipelnėt. Gero atėjusio savaitgalio, kurio metu aš tikiuosi, kad rasit laiko dar ir radiją paklausyt. Jeigu įsijungsit mus rytoj nuo 9, su jumis pasilabins mano kolegė Eglė. Aš jums labas ištarsiu jau sekmadienį nuo 9. Tad dabar gero savaitgalio ir iki greito.

0: Rytą.
1: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi laidų redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausias šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrus aukštakulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
2: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
3: Susipažinkite su gudručiu šuniku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
4: Prašau leisti pasilikti.
3: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
4: Labas.
3: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Lietuvos futbolo finišas artėja. Vilniaus Žalgirio laukia itin svarbus mūšis. Spalio 10 dieną, šeštadienį, laukia dvikova su tiesioginiu varžovu – Marijampolės Sūduva. Pasikvies draugus ir padėk žaliai baltiems siekti pergalės. Rungtynių pradžia 14:15. Ateik anksčiau, bus pramogų šeimai. Bilietai – kakava.lt. Futbolo radijas – radio centras.
8: Darbo dienai pasibaigus, telefoną geriausia visai išjungti, kad niekas nekvaršintų galvos. Svarbu kitą darbo dieną nepamiršti jo įsijungti. Ne tik dėl darbų, bet ir žaidimui.
9: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
8: Šiokiadieniais nuo 10 lauk savaitės atlikėjo dainų, o kai jos skamba, siūsk žinutę ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
9: smspinigai.lt.
8: Paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 19 valandų. Šalintis smarkaus vėjo padarinių, ugniagesiai gelbėtojai nuo šio ryto iki pavakarės vyko daugiau nei 20 kartų. Iš jų daugiau nei 10 Klaipėdos apskrityje. Daugiausiai iškvietimų sulaukta dėl medžių užvirtusių ant kelių, bent 3 medžiai užvirto ant automobilių, dar 3 ant elektros perdavimo linijų. Smarkiausi vėjo gūsiai Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis išmatuoti Ventės rage Šilutės rajone. Ten jie siekia iki 27 metrų per sekundę, iki 23 metrų per sekundę vėjo greitis buvo Šilutėje, iki 21 Šventojoje, Kybartuose, Vilniaus, Vilkaviškio rajonuose. Dronų ir mažų oro balionų atakos epicentre šiandien atsidūrė Maskva ir jos rytis. Maskvoje ir aplinkyje veikia oro gynybos sistema, praneša Ukraino žiniasklaida. Garsus sprogimai šiandien girdimi daugelyje Rusijos sostinės pietinių ir rytinių rajonų. Šildymo sezoną nuo pirmadienio skelbia pradėsiančios Vilniaus ir Panevėžio miestų, taip pat Rokiškio, Kupiškio ir Zarasų rajonų savivaldybės. Tai reiškia, kad šildymas bus įjungtas daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų, taip pat įvairiose įstaigose. Festivalis Vilniaus mechanizmai 3 dienas kvies į ekskursijas įvairiose miesto įmonėse bei sostinėje statomose objektuose. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Sostinėje prasidėjo ir 3 dienas truks festivalis Vilniaus mechanizmai. Jo metu gyventojai galės apsilankyti įvairiose miesto įmonėse, susipažinti su jų veikla, taip pat apžiūrėti įvairių šiuo metu mieste statomus objektus. Festivalis rengiamas jau 6 kartą, tačiau šiemet pirmą kartą rengiamos ekskursijos į didžiausių sostinės statybų aikšteles, tarp jų nacionalinio stadiono ar koncertų salės ant Tauro kalno. Taip pat bus galima aplankyti miesto bibliotekas, ugniagesių būstinės parkus ir kitus objektus. Rytoj bėgių parke renginyje Tavo pamaina, lankytojai taip pat galės patys išbandyti įvairių tarnybų darbus ir užduotis. Ekskursijos nemokamos, tačiau jas būtina iš ankstinė registracija.
0: Nemažai renginių šalyje vyks ir šį savaitgalį. Kaune paroda rinkis prekė lietuvišką, festivalis Kaunas Blues ir neskaitimo festivalis, o sekmadienį bus žaidžiamos Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finalo rungtynės. Dėl titulo grumsis Kauno Žalgiris ir Kretingos minija. Šiauliuose visą savaitgalį vyks atvirų durų dienos pažink Šiaulių verslą, tarptautinės Kyokušin karate varžybos, bus atidarytos net kelios parodos. Klaipėdoje prasidės šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika, Šilutės krašte Švėkšnoje prasideda moliūgų ir žibintų šventės renginiai. Bistrampolio dvare šiandien rengiamas Oktoberfestas. Na, o sostinėje savaitgalį vyks festivalis Vilniaus mechanizmai, rytoj sodinukų mugė, Vilniaus gynybinės sienos Bastėjoje numatyta viduramžių diena. Vėjas rytoj aprims, palis artimiausia naktį vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 8, Panevėžyje 9, Kaune 10, Vilniuje 11, Klaipėdoje ir Alytuje 12 laipsnių šilumos.

0: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo spalio 16. 10.

0: Rytą.
1: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors tre...
2: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
3: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: Африка. Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
1: Prašau leisti pasilikti.
0: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
1: Labas.
0: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.

0: Sveiki.
1: Čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Šalinti smarkaus vėjo padarinių, ugniagesiai gelbėtojai nuo šio ryto iki pavakarės vyko daugiau nei 20 kartų, iš jų daugiau nei 10 Klaipėdos apskrityje. Daugiausiai iškvietimų sulaukta dėl medžių užvirtusių ant kelių, bent 3 medžių užvirtų ant automobilių, dar 3 ant elektros perdavimo linijų. Elektros tiekimas nutrūko tūkstančiams vartotojų. Smarkiausi vėjo gūsiai Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis išmatuoti Ventės rage Šilutės rajone. Ten jie siekė iki 27 metrų per sekundę. Iki 23 metrų per sekundę vėjo greitis buvo Šilutėje, iki 21 Šventojoje, Kybartuose, Vilniaus, Vilkaviškio rajonuose. Vėjo elektrinių gamybos rekordas fiksuotas šiandien Lietuvoje. Po 14 valandos nacionalinė vėjo elektrinių gamyba šalyje pasiekė beveik 2220 MW. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus lieka gydymo įstaigoje. Jam teikiama visa reikalinga medicininė pagalba, skelbia Santaros klinikos. Buvusiam šalies vadovui dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje buvo atlikta chirurginė operacija. Viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis kitais metais išaugs 45 eurais iki 1843. Tai numatyta šiandien pasirašytoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojama, kad pokyčiai palies apie 200 tūkstančių dirbančiųjų. Gyvybės langelėje Kaišiadorių ligoninėje praėjusią savaitę palikta naujagimė yra saugi, ją rūpinasi medikai, praneša vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Naujagimė pirminės apžiūros duomenimis yra sveika, dėl jos susigražinimo tėvai kol kas nesikreipė. Uždrausti rusiškų grūdų tranzitą Europos Sąjungos vadovus paragino Lietuvos prezidentas, Latvijos ir Estijos premjerai. Trijų Baltijos šalių vadovų teigimu privalu užkirsti kelią okupuotose Ukrainos teritorijose pavogtų grūdų eksportui per bendriją. Kelionių į Rusiją rekomendacijas užsienio reikalų ministerija papildė įspėjimais dėl galimų plaučių maro atvejų Irkutsko regione ir Ukrainos atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijoje esantiems objektams. Ministerijos teigimu Lietuvos piliečiams ir toliau rekomenduojama nevykti į šią šalį, o šiuo metu joje esantiems nedelsiant išvykti. Nobelio taikos premija šiemet paskirta Navatanem Pillay. Nobelio komiteto teigimu Pietų Afrikos teisininkė apdovanota už jos pastangą skatinti taiką ir tarptautinę teisę. Šiuo metu laureatė anot komiteto suvaidino lemiamą vaidmenį užtikrinant, kad būtų baudžiama už karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir genocidą. Šildymo sezoną nuo pirmadienio pradės Vilniaus ir Panevėžio miestų, taip pat Rokiškio, Kupiškio ir Zarasų rajonų savivaldybės. Tai reiškia, kad šildymas bus jungtas daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų, taip pat įvairiose įstaigose. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete radijas.lt.

Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo spalio 16. 10.

Oh yes, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena, Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, bilietai LT. Jau nuo spalio 16.